0: Radio Velenje.
1: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
2: Več v reviji History in na aliveš, da.si.

se. Kaj za to, če ti ni mar za me, če ti ni za življenje? Ko vedela bi vsaj, kako, kako je vse lahko. A počasi te prebiram in tvoj lik v mojim

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. Društvo vinogradnikov Šmarno Opaki je pred več kot 10 leti zasadilo potomko najstarejše vinske trte na svetu. Poleg njene skrbnice predsednice društva Mojce Praprotnik bdi nad njo tudi občinski varuh trte Oltar Franz Fužir. Na nedavni postavitvi klopoca v vinogradu enega od članov društva je bilo slišati, da postavitev odganjalca ptičev naznanja začetek priprav na trgatev. Kaj pa postavitev klopoca pomeni za varuha trte? Franz Fužir pravi.
2: Postavljanje klopoca pomeni, da grozdje zori. To pa pomeni, da tudi oltar počas mora začeti opravljati svojo službo in čuvati vinograd. Jaz predvsem našo potomko pri občinski stavbi, ki letos čudovito kaže. Tako lepo še ni bilo. Jaz iskreno upam, da bo vse dozorelo in da bomo lahko jeseni res imeli pravo trgatev. Drugač pa letos nam je vreme, sicer kar se tiče padavin, nenaklonjeno, tako da količine bomo videli, kvaliteta pa mislim, da

0: Prva po novitev.
1: Zaupamo strokovnjakom.
2: Vročina nas v teh dneh znova postavlja na preizkušnjo. Visoke temperature pa niso samo neprijetne, ampak lahko vplivajo tudi na naše zdravje. Še posebej previdni morajo biti starejši otroci, nosečnice, kronični bolniki in vsi, ki veliko časa preživijo na prostem. Kako prepoznati težave zaradi vročine in predvsem, kako jih preprečiti? O tem danes v oddaji Zaupamo strokovnjakom. Z nami bo Ana Hojs iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Gostja se nam pridruži po naslednji skladbi.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Spremljate oddajo Zaupamo strokovnjakom, v kateri danes govorimo o vplivu visokih temperatur na naše zdravje in pravilnemu ravnanju v vročih dneh. Čeprav vročino občutimo vsi, je za nekatere lahko precej nevarnejša. Med bolj ogroženimi so starejši in otroci ter ljudje z boleznimi, ki vplivajo na uravnavanje telesne temperature, mobilnost ali sposobnost presojanja. Sem sodijo med drugim ljudje s srčno-žilnimi boleznimi, boleznimi dihal, sladkorno boleznjo in boleznimi ledvic. Bolj izpostavljeni so tudi ljudje, ki živijo v slabše prezračenih ali pregretih prostorih, prebivalci mest ter tisti, ki delajo na prostem. Kakšne težave pa lahko povzroči daljše obdobje vročine in kdo je najbolj izpostavljen, pojasnjuje Ana Hojs iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
2: Vročina lahko najbolj prizadene starejše in otroke, bolnike, ljudi s socialno-ekonomskimi problemi in ljudi, ki so dodatno izpostavljeni nekaterim dejavnikom iz okolja. Bolj ogroženi bolniki so tisti z obolenji, ki vplivajo na uravnavanje toplote v telesu, na mobilnost, na sposobnost presojanja, na primer bolniki s srčno-žilnimi obolenji in obolenji dihal, diabetiki, bolniki z obolenji ledvic, bolniki z duševnimi motnjami, nepokretni. Na uravnavanje toplote pa vpliva tudi uživanje nekaterih zdravil. Ljudje s socialno-ekonomskimi problemi, ogroženi so tisti z nizkim socialno-ekonomskim statusom, brezdomci, socialno izolirani, prebivalci, ki imajo slabši dostop do zdravstvenih ustanov. Ljudje, ki so dodatno izpostavljeni nekaterim dejavnikom iz okolja, to so ljudje, ki so izpostavljeni na primer v onesnaženem zraku, imajo slabše bivalne pogoje, na primer bivajo v podstrešnih stanovanjih, slabše prezračenih ali prenatrpanih prostorih, brez naprav za klimatizacijo in pa delavci, ki delajo na prostem in prebivalci mest.
1: Daljše obdobje vročine lahko povzroči pregretje telesa. Med težavami so kožni izpuščaji, vročinski krči, vročinska izčrpanost in omedlevica. Najnevarnejša pa je vročinska kap. Veliko lahko naredimo sami. Najpomembneje je zmanjšati izpostavljenost vročini, preprečiti dodatno nastajanje toplote v telesu in mu omogočiti, da se učinkovito hladi. V najbolj vročem delu dneva se zato umaknimo v senco ali hladnejše prostore, telesne aktivnosti pa, kadar je mogoče, prestavimo na jutranje ali večerne ure. Pomembno je tudi pravilno hlajenje doma. Prostore zračimo predvsem po noči zgodaj zjutraj in zvečer, čez dan pa okna zastremo. Izključimo tudi električne naprave, ki jih ne potrebujemo, saj dodatno segrevajo prostor. Pomagamo si lahko s hladno prho, ventilatorjem ali klimatsko napravo. In še eno pravilo, ki ga v vročih dneh res ne smemo pozabiti. Nikogar ne puščamo v zaprtem, parkiranem avtomobilu.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Dobrodošli še v drugem delu oddaje Zaupamo strokovnjakom. Danes na sveti Ane Hojs iz NIJZ-ja preverjamo, kako svoje telo v vročih dneh čim manj obremeniti in kako preprečiti pregretje. Eden najpomembnejših obrambnih mehanizmov našega telesa je potenje. Z njim se telo hladi, izgubljeno tekočino pa moramo sproti nadomeščati. Najprimernejša je voda. Večje količine alkohola ter pijač s kofeinom ali veliko sladkorja niso najboljša izbira, saj lahko povečajo odvajanje tekočine iz telesa. Koliko naj torej pijemo in na kaj moramo biti pri nadomeščanju tekočine še posebej pozorni? Strokovnjakinja iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje Ana Hojs.
2: Količina tekočine, ki naj bi jo zaužili, je pri odraslem približno 1,5 litra dnevno, v vročini pa so te potrebe večje, približno 2 litra dnevno. To so tekočine, ki jih zaužijemo s pijačami. Ne pozabimo še na to, da pri telesnem naporu je potrebno zaužiti še več tekočin. Pomembno je še opozorilo, da če je zdravnik omejil količino tekočine, ki jo lahko zaužijemo, se je potrebno posvetovati z njim, kako je z uživanjem tekočine v vročini. In pa še pomembno je, da v času intenzivne telesne aktivnosti pri daljših večjih naporih nadomestimo tudi elektrolite z napitki za rehidracijo, ker s potenjem izgubljamo tudi te. Pomembno je še, da ne pozabimo na druge, da jim pomagamo. Omenili smo že, da so nekateri ljudje bolj ogroženi.
1: Ob vročini pa ne mislimo samo nase. Posebej pozorni bodimo na ljudi, ki si težje pomagajo sami. Pokličimo starejše sorodnike ali sosede, ki živijo sami in preverimo, ali imajo dovolj tekočine ter možnost umika v hladnejši prostor. V vročih dneh ne pozabimo niti na zaščito pred soncem. Med 10 in 17 uro se je priporočljivo umakniti v senco, sicer pa uporabimo pokrivalo, sončna očala, primerna oblačila in zaščitno kremo s zaščitnim faktorjem najmanj 30. In še nekaj, na kar v vročini morda pomislimo nekoliko redkeje. Hrana se pri visokih temperaturah hitreje pokvari, zato moramo biti še posebej previdni pri mesu, mesnih izdelkih ter živili z jajci in mlečnimi beljakovinami. Tudi zdravila shranjujemo pri temperaturi, ki jo predpisuje proizvajalec. Vročini se ne moremo vedno izogniti, lahko pa precej zmanjšamo njene posledice. Umaknimo se v senco, hladimo prostore, pijmo dovolj tekočine, najtežje aktivnosti prestavimo na hladnejši del dneva in bodimo pozorni tudi na ljudi okoli sebe. Na svete je danes z nami delila strokovnjakinja Ana Hojs z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Toliko za danes v oddaji Zaupamo strokovnjakom. Ostanite v senci, poskrbite za dovolj tekočine, predvsem pa pazite nase in na svoje bližnje. Do naslednjič vse dobro želim, Jana Titan.
0: Zaupamo strokovnjakom.
3: Prva ponovitev.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Iran razpisal nagrado za uboj ali zajetje vojakov ZDA. Na očeh tatov tudi torbe na plažah. Prihaja fronta s kratkotrajno hladitvijo. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Iranska vojska je razpisala nagrado v višini 30 tisoč dolarjev za vsakega, ki ubije ali zajame ameriškega vojaka. Ženskam, ki bodo izvedle takšno dejanje, bodo izplačali dvakrat višjo nagrado, navedbe iranske državne tiskovne agencije IRNA povzema francoska tiskovna agencija. Minule dni so policisti policijske uprave Koper obravnavali več tatvin, tudi iz torb obiskovalcev plaž v Izoli in Portorožu. Tam so minulo noč zapele tudi pesti. V petek je neznanec iz ženske torbice odtujil denarnice dveh oškodovancev z vsebino. Skupna škoda znaša 600 evrov. Policisti zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje tatvine in nadaljujejo zbiranjem obvestil. Na grškem otoku Salamina, blizu Aten, sta v gozdnem požaru umrli dve osebi. Oblasti pa so zaradi ogroženosti prebivalcev in kopalcev odredile evakuacijo več območij. S požarom se ob močnem vetru borijo številni gasilci, letala in helikopteri, poročajo tuje tiskovne agencije. S požari se že več dni borijo tudi na otoku Skiros. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je v Stični, kjer se je udeležil slovesnosti ob 890-letnici tamkajšnjega samostana, dejal, da se nekaj ukrepov za pomoč kmetom ob suši že izvaja. Poudaril je pomen preventivnih ukrepov in se glede namakanja zavzel za pospešitev postopkov. Pridelava domače hrane je ključna postavka naše suverenosti, je dejal. Slovenka Ema Volavšek je zmagovalka druge tekme poletne velike nagrade v nordijski kombinaciji. V Bischofshofnu je z odličnim tekaškim nastopom premagala vso konkurenco, vključno z Norvežanko Ido Mario Hagen. Poletna velika nagrada se bo sredi tedna nadaljevala v nemškem Oberstdorfu.
0: Vreme.
1: Danes bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Temperature čez dan bodo od 26 do 32 stopinj Celzija, po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. Jutri se bo razjasnilo, popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme.
2: Letni trgovci, pozor!
3: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
2: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
3: Več na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Skoči v avto, greva samo do šole.
7: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Dobro jutro želimo na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste. Jutranja klasika, že nekaj minut čez šesto. Promet se že gosti na območjih delovišč, predvsem na Štajerske avtoceste v smeri Ljubljane, pri Slovenskih Konicah in od Krtine naprej. Tudi v naših koncih aktualna prometna konica, zato mirne živce in predvsem pravočasno na pot. Če kje že v zgodnem jutri obstojite, pa se veste, kje se vedno oglasimo, tudi o ponedeljkih na 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
0: Na komot.
8: Z vami je
0: Maja Oderla.
8: Dobro jutro kličemo v 3. avgustovskem ponedeljku, 17. smo danes. Naj bo čim bolj prijetno jutro vsem tistim, ki se danes vračamo nazaj v službo in seveda malo smo pofavš vsem tistim, ki začenjate zaslužen dopust. Verjamem, da je res zaslužen. Kakorkoli že, mi se nadejamo, da bo danes, ne glede na vreme, en srečen dan. 21 stopinj imamo v Velenju, 20 na Polzri in v Šentjurju, 17 Mislinja, Ravne na Koroškem in Mozirje. Ja, ponedeljek je danes, nov teden, nov začetek in obenem tudi nova priložnost, da naredimo nekaj velikega. Ali pa vsaj uspešno najdemo za začetek skodelico dobre kave. Naj bo danes en srečen dan. 6 čez 6.

Đavo, Liza, dobro jutro, dobrih 13 je čez 6. Ja, zbujamo se v oblačno jutro in ja, v tem tednu naj bi prišlo olajšanje. Če vprašate mene, bi se za kakšen dan ali pa celo teden takega mirnega, prijetnega dežja kar strinjala. Za začetek ponedeljka pa gremo lepo počasi s prvo jutranjo kavo, mogoče s čajem in s kakšno prijetno mislijo. Čim več prijetnih misli lahko naredi prav prijeten teden. Nazaj v Piran pa nas vabi tudi Saša Lešnjek. Dobro jutro!

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. Od 21. do 29. avgusta bo v Velenju potekal že 29. festival mladih kultur Kunigunda. Festival, ki poteka pod okriljem Mladinskega centra Velenje, v mesto in okolico prinaša kulturno-umetniške, glasbene, športne in druge dogodke in daje priložnost nekonvencionalnim mladim in neuveljavljenim ustvarjalcem. Pri tem želijo prisluhniti želja mladih, pravi programska vodja festivala Maruša Skornišek.
2: Se pa vsako leto trudimo, da bi mladim, a ne kot v smislu naše publike, vseeno pač s pomočjo mlade ekipe privedli neke izvajalce, umetnike ali pa neke čisto vsebine, ki nastajajo v lastni produkciji, ki so njim v interesu, hkrati pa še vseeno tudi zasledujemo to neko osnovno rdečo nit, da jim pa predstavimo tudi neke alternative, neke novega, kar mogoče ne morajo ravno videti na TikToku, slišati na radio, če ga še verjetno poslušajo in pač podobno.
1: Večina dogodkov bo potekala v središču mesta, letošnja posebnost pa bo konvencija znanstvene fantastike Kunikon.

Ja, mnogi se gotovo še spomnite legendarne noči ob jezeru. Na današnji 17. avgust leta 1985 se je v Velenju začel prvi turistični teden, ki se je pričel s prvo nočjo ob jezeru. Lepi spomini, 22 čez 6.

0: Balkan Boys za dobro jutro na Radiu Velenje, točno pol sedmih. Ne imeti preveč skrbi, sploh pa ne tistih, na katere nimamo vpliva. In ponedeljek, lepo počasi in v miru, kar se vremena tiče, danes spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in tudi sunki vetra. Termometri bodo danes pokazali od 26 do največ 32. Trenutno pa imamo 20 stopinj v Velenju, toliko tudi Prebold in Štore, 19 Nazarje, 18 pa Dravograd in Slovengradec.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro želimo na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Aktualna je jutranja prometna konica, zato mirne živce za volanom. Počasi se daleč pride, tudi v zastoju, ki je že na Štajerske avtocesti proti Ljubljani, pred Slovenskimi konicami in od Krtine do Zadobrove. Srečno, varno in predvsem previdno na vseh poteh. Če pa kje predolgo stojite v temle jutru, če kje ne delujejo semaforji, če je kje kakšna žival ob cesti, povejte nam, da opozorimo tudi druge. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Noroskop.
1: 17. avgusta smo danes, Luna je v znamenju tehnice, zvečer 15 pred polnočjo pa prestopi v Škorpijona. Kaj pa beležijo zvezde v današnjem malo norem noroskopu? Dajmo preveriti. Oven. V današnjem ponedeljku boš imel toliko energije, da bo še dan razmišljal, ali naj pobegne. Hiti počasi. To bo tvoje vodilo današnjega dne. Naj bo res tako. Bik, hitenje, sploh ob jutrih te spravlja v pamet. Ne sekiraj se, ti samo sledi svojemu tempu. Tvoja odločitev je danes zelo pomembna. Naj se lotim dela ali lahko še kakšen dan počaka. Dvojčka, govoril boš veliko, če bo kdo vprašal zakaj, pa boš že imel odgovor. Ti pač živeš. Rak, ponedeljek zahteva nežnost. Privošči si nekaj sladkega in predvsem ne kompliciraj. Lev, danes si glavna zvezda, tudi če samo zato, ker si prvi prišel do kavomata. Devica, vse boš imel pod nadzorom, dokler nekdo ne prestavi tvoje stvari za 3 cm. Daj, ne bodi preveč slabe volje. Tehnica, odločanje bo v današnjem ponedeljku precej težko. Najprej kava, no potem pa bomo videli. Škorpijon, nekdo te bo danes razjezil. Tvoj pogled bo povedal vse, brez ene same besede. Strelec, ponedeljek je, tvoje misli pa so že pri vikendu. Telo je sicer še v nizkih obratih, a človek pač mora imeti načrte, zato kar pogumno. Kozorog, produktivnost bo na vrhuncu, samo še gumb za start je treba najti. Vse bo v redu, ne skrbi, tudi če gre kdaj kaj mimo plana. Vodnar, danes boš dobil genialno idejo. Zapiši si jo, preden jo ponedeljek ukrade. In še ribi, sanjarjenje bo tvoja supermoč. Samo ne pozabi, da si v službi in včasih šef za sanje pač nima ravno živcev. No, danes pa morda šefa celo ne bo v pisarni. Vsak dan je lahko poseben in vsak dan naj bo malo nor. Sploh v ponedeljkih človek mora začeti z nizkimi obrati. 6:43 je. Dobro jutro.
0: Noroskop.

0: Радио Веление.
1: Сема грама понудбу за гурмане, злата вина и пуно здраве хране. Все отроци придеју погледнит краве, не виолчне, праве со рјаве.
2: Традиционално свеж.
3: Международни кметиско-живилски сејам Агра.
2: У Горни Радгони од 22. до 26. августа.
3: Помурски сејам.
4: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
5: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Zdravo, sosed. Ja, tile tvoje jazbeci so pa že kar zlucani. Ja, itak, se jih pa jaz kos nosim. Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šališka dolina dobiš po znižani ceni? A res? Potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.

0: Milan Kamnik nas povabi na Koroško, mi mahamo čez hudo luknjo ob 6:51. Sicer pa si bomo zdaj privoščili kakšno prijetno misel za prijetnejši skok v nov delovni teden. Naša Jana je preverjala, zakaj do sebe ne smemo biti prestrogi.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro. Za vas misel Marka Twaina. Starost je vprašanje uma. Če ti ni mar, ni pomembno. V resnici pa to ni misel v letih. To je misel o lahkotnosti. O tem, da nosimo preveč bremen, ki jih ne potrebujemo. Danes si lahko privoščite, da kakšno stvar vzamete manj resno, manj strogo, manj popolno. Dovolite dnevu, da bo malo lažji. In sebi, da boste malo mehkejši. Dobro jutro.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
0: Točno tako. Zakaj bi bil ponedeljek prestrog in zakaj bi bili sploh strogi do sebe? Naj danes ne bo tako. Dajmo še malo posanjariti o morju in soncu. Slabih 7 je do 7. Dobro jutro z Malibuji.

Ja, treba si je malo posladkat ponedeljek in si obenem privoščiti morda tudi kakšen požirek limonade. V našo družbo jo v naslednji uri prinašata Dejan in Manca.

Našo prihodnjo uro jutranjega prebujanja pa začenjamo s Kingstoni, ki nam dajejo nasvet za skok v ponedeljek. To pa je...

0: Kingstoni prihajajo v našo družbo v nadaljevanju. Še prej pa preverimo, kaj je aktualnega doma in po svetu. Mitja Čretnik nas pozdravlja točno ob 7.
1: Sveže novice na Radiu Velenje.
2: Praznujemo dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Na območju Stola v zdrsu vozila v prepad umrl nizozemski državljan. Vreme spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Danes praznujemo dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Praznik je posvečen spominu na dogodke po prvi svetovni vojni, ko je Prekmurje po odločitvah Pariške mirovne konference pripadlo kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. V Veliki Polani je bila včeraj zvečer osrednja regijska slovesnost, na kateri je slavnostni govornik, podpredsednik vlade in minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec poudaril pomen enakih možnosti za vse dele Slovenije. Zavzel se je za razvojne priložnosti Prekmurja, ustvarjanje pogojev, da mladi ostanejo oziroma se vračajo v regijo, ter izpostavil potencijale Prekmurja. Na kolovozni poti med planino Božca in Starijskim vrhom na območju Stola je v prepad s terenskim vozilom zdrsnil 59-letni državljan Nizozemske in se pri tem smrtno ponesrečil, so sinoči sporočili iz policijske uprave Nova Gorica. V reševalni akciji je sodelovalo več kot 20 članov gorske reševalne službe Tolmin, gasilcev iz Kobarida in Breginja ter policijski helikopter, ki je truplo ponesrečenca prepeljal v Tolmin. Slovenija se je po zaslugi zlate medalje Kristjana Čeha na preglednici medalj 27. evropskega prvenstva v atletiki, ki je 7 dni potekala v Birminghamu, razdelila 16. mesto Slovaško. Najboljši so bili Italijani, pred gostitelji Britanci in Nemci. Italijani so prišli do 22 medalj, od tega 10 zlatih. 19 medalj je ostalo na britanskih tleh, 9 je bilo zlatih, 8 srebrnih in 2 bronasti. Nemci so sicer osvojili skupaj 2 medalji več, a le 6 zlatih. Medalje je osvojilo 28 držav.
1: Vreme.
2: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
10: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
8: Agropop.
10: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
8: In Atomic Harmonic.
11: Zdala si bom fantatizga.
8: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro kličemo na šaleške, koroške in savinske ceste. Mirne živce, aktualna je jutranja prometna konica. Čeprav je prometa še vedno nekoliko manj, pa vendarle previdnost velja. Zastoj, če greste proti Ljubljani, pred slovenskimi Konjicami od Krtine do Zadobrove, seveda na štajerski avtocesti. Če kje predolgo stojite ali celo obstojite, veseli bomo, če boste povedali najprej nam, mi pa prenesemo vsem drugim. Nič 80, 13, nič 2.
7: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
5: Radio Velenje.
7: Na komot.
0: Z vami je
7: Maja Oderlap.
0: Dobro jutro, ponedeljek, dobro jutro, dobri ljudje, 6:07 je. Nov teden prinaša nove priložnosti. Če ste ravno začeli po dopustu službo, potem, ja, počasi, najprej kava, morda čaj in vse se bo uredilo. Ponedeljek je dan, ko mora biti kava močna, živci mirni, dan pa, če me ne vprašate, čim krajši. V oblačno jutro se zbujamo, ampak po dolgih vročih dneh tudi kakšen tak dan paše, kaj ne? 20 stopinj imamo v Velenju, toliko tudi Dramlje in Proseniško, 18 v Doliču, 19 pa Braslovče in Prevalje. Dajmo imeti danes v mislih navodilo, ki nam ga vsem nam dajejo Kingstoni za vesel skok v ponedeljek in v nov delovni teden. 7:07.
7: Rad.

Za dobro jutro. Ja, ne moremo vedno zbirati, kaj nam bo prinesel dan. Lahko pa gotovo izberemo, kaj bomo pa iz tega naredili. In takrat, kadar nam življenje daje limone, mi naredimo limonado. In tudi iz takšnih trenutkov lahko ponavadi nastane kaj dobrega, če dodamo malo poguma, ščepec optimizma in veliko dobre volje, potem je tudi na koncu limonada lahko slastna. 14.7. jo prinašata Manca in Dejan.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. V kampu Velenje v letošnji sezoni beležijo zelo dober obisk. V primerjavi z lanskim obdobjem tega leta je obisk narasel za okrog 30%, kar je več od pričakovanj, je povedala vodja kampa Lidija Celcer. Med obiskovalci so številni tuji gostje iz Nemčije, Nizozemske, Avstrije, presenetilo pa jih je veliko število turistov iz Češke in Poljske. Veliko kamp obiskujejo tudi domači gostje z vseh koncev Slovenije. Obiskovalci v Velenju in okolici iščejo različna doživetja, pravi Lidija Celcer.
2: Družine so rade aktivne, zelo, zelo radi grejo na kolo. Se pravi, ta štrekna je ful aktualna, skoraj vsi gosti grejo na štrekno, zelo si sposojajo kolesa, tudi na vodene ture grejo. Drugač pa tudi so radi kar tako malo na plaži, ki dobrega pojejo. Zelo, zelo odvisno. No. Pač tudi aktivni so radi seveda, ne grejo na sup, na kajak, pol tudi malo krok, recimo grejo na degustacijo vina, tukaj v Šmartno opaki. Pač te lokalne stvari jih dosti zanimajo, a ne tudi hrana pri nekih turističnih kmetijah lokalnih, a ne tako. Tako da jih tudi mi pošiljamo na ozven, a ne, ker pri nas bo itak jedli, a ne, in tudi imamo radi, da gremo malo kroka, ne.
0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
3: Ena očala za vse razdalje? V Optiki Paka so kompletna progresivna očala vaša že za 199 evrov. Poslovite se od menjavanja očal in prihranite. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
4: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreji in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
5: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo nanje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šošt

0: Romantična Nina Pušler za dobro jutro, 3 minute so do 7:30. Kaj je aktualnega na naši spletni strani? Previdno, če se v teh dneh odpravljate v hribe, v gore. Gorski reševalci so letos opravili že več kot 400 reševanj. Pišemo tudi o večgeneracijskem parku Lipa, ki bo vrata odprl že zelo kmalu, natančneje 4. septembra. Bili pa smo tudi v Šoštanju, prostovoljno gasilsko društvo Šoštan mesto je prevzelo novo gasilsko vozilo, katero točno, kako je v Šoštanju bilo, si preberite na naši spletni strani. Na 66. flosarskem krstu oziroma flosarskem prazniku na Ljubnem je bila tam več kot veselica. Krst je trpel samo od vročine, ampak za pit je bilo v Zgornji Savinski menda vsega dovolj. Sicer pa, dragi šoferji, danes ne pozabite iti tankat, jutri se obeta podražitev goriv, podrobnosti pa na naščas.si. Naj bo to dobro jutranje branje.
1: Vse, kar se dogaja v naši regiji in širše, vse pomembne informacije so zbrane na enem mestu, www.nascas.si. Klikni tudi ti.

0: Vaja ga na Radiu Velenje za dobro jutro, 2 minuti sta čez pol osmo. 19 stopinj imamo trenutno v Velenju, toliko tudi v Topolšici in na Ljubnem, 18 ravne na Koroškem in Radlje, 20 pa v Žalcu. Ja, v Velenju trenutno rahlo prši, sicer pa bo danes spremenljivo oblačno. Pojavljale se bodo možne krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo tudi močnejši nalivi in sunki vetra. Termometri pa bodo danes pokazali od 26 do največ 32 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro ali pa dobro dan želimo tudi vsem, ki nas poslušate v avtomobilih. Sporočate, da je radar Črn Berlingo na avtobusni postaji v Višnji vasi, smer Dobrna. Torej, radar na avtobusni postaji v Višnji vasi, smer Dobrna. Zastoj pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, od Krtine do Zadobrove v obe smeri, pa med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Srečno, varno in predvsem previdno na poti. Počasi pa drugače tako ne bo šlo. Za vse prometne pa smo tu tudi v ponedeljkovem jutru. 0:80, 13:02.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Mi pa zdaj potujemo v leto 1980. Takrat sta na melodijah Morja in sonca eno največjih uspešnic zapela Oto Pesnar in Majda Petan.

0: Gotovo ni med nami nikogar, ki ne bi poznal tele sirene. Seveda mi gremo zdaj v Šoštan, taka sirena se je slišala preteklo soboto. Člani prostovoljnega gasilskega društva Šoštan mesto so namreč tudi uradno prevzeli novo gasilsko vozilo. Župan Boris Goličnik je ključe predal poveljniku Vojku Bricmanu, ki je o novem vozilu dejal.
1: GBV1 to pomeni manjše vozilo z vodo, avto je nared na podvozju Rekota, ima 180 kojev, prevažamo 300 litrov vode in so pripadajočo opremo za posredovanje v prvih požarih in drugih intervencijah. Pač. To je manjše vozilo, najhitrejše vozilo za najhitrejši izvoz. Zadnji imamo še pol cisterne, tako da lahko vodo prepeljajo, s tem pa si lahko pripravimo napadalce, imamo 4 dihalne aparate noter, dron imamo noter, da lahko pregledamo z višine, termokamero in opreme dosti.
0: Nova pridobitev je za šoštanske gasilce za društvo velikega pomena, saj z njim nadomeščajo že precej zastarelo vozilo, staro 21 let. Za vozilo, ki je stalo nekaj več kot 245 tisoč evrov, je šoštanska občina iz proračuna namenila dobrih 225 tisočakov. Srečno vsem gasilkam in gasilcem, seveda pa si iskreno, vsi želimo, da bi bilo novo vozilo čim manjkrat v uporabi.

0: Rádio Velenie.
1: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
2: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
3: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščanči ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
4: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 0-4-1-4-4-2-1-6-2. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.

0: un sacco jutro na Radiu Velenje.
1: V sentimentih nam bodo danes zapeli in zaigrali člani zasedbe Gugu. Gre za slovensko vokalno instrumentalno skupino. Ustanovljena je bila leta 1983 v zasedbi Charlie Novak, Tomo Jurak, Roman Medvešek, Čoč Dimnik in Igor Ribič, ki ga danes poznamo kot Ribiča Pepeta. Leta 1986 so slavili na festivalu Melodij morja in sonca, sicer pa delovali v 80-ih letih 20. stoletja, uradno naj bi razpadli leta 1989. Tomo Jurak je po razpadu s Tomažem Žontarjem ustanovil duet Tom Tom, Igor Ribič in Charlie Novak sta ustanovila zasedbo Hot Hot Hot, ki je vidnejšo prepoznavnost dosegla kot spremljevalna skupina Damjane Golavšek, Marjan Vidic pa je po razpadu v Murski Soboti odprl lokal z imenom Gu Gu. Po redkih priložnostnih nastopih so v maju pred točno 10 leti Gugujevci spet priredili koncert. In če vprašate mene, bi lahko še kakšnega. Ena izmed njihovih velikih uspešnic je tudi Ljubica mojega srca, ki si jo bomo zdaj tudi privoščili. 8 minut je do 8.

0: Sentimenti.
1: Najboljša jutra Sona Kamot.
2: No.
1: Zradi.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Današnji praznik je praznik zgodovinskega spomina, predvsem pa pripadnosti. Zaradi požara v Belgiji delna evakuacija mesta v Nemčiji. Vreme spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Predsednica Nataša Pirc-Musar je današnji praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom v poslanici označila kot praznik zgodovinskega spomina, predvsem pa praznik pripadnosti, ki naj vedno znova spomni, da so nas različne zgodovinske poti privedle do istega doma, ki ga moramo skupaj varovati in soustvarjati. Prekmurje je v stoletjih ohranilo svojo prepoznavnost zato, ker je znalo varovati svoje korenine, je poudarila Pirc-Musar. Prekmurski jezik, pesem in pisana beseda so preživeli tudi obdobja, ko je bila narodna pripadnost pred težkimi preizkušnjami. Zaradi obsežnega požara, ki divja v sosednji Belgiji, so lokalne oblasti včeraj pozno zvečer odredile delno evakuacijo obmejnega mesta Monschau v zvezni deželi severno Porenje Vestfalija na zahodu Nemčije. Davi so na to sporočili, da ognjeni zubli ne napredujejo več proti meji med državama, od katere so bili po noči oddaljeni le še 300 metrov. Belgijske oblasti so sicer včeraj sporočile, da je gasilcem uspelo dele požara v naravnem parku na vzhodu države, vključno s tistim, ki se širi proti Monschau, spraviti pod nadzor. Portugalski nogometni superzvezdnik Cristiano Ronaldo je v pogovoru za revijo Vogue dejal, da je letošnja sezona verjetno njegova zadnja v profesionalni karieri. Kot pravi, je njegova prihodnost po koncu nogometne kariere že v celoti načrtovana in da ima veliko stvari, zaradi katerih je zaposlen. Ob sklicevanju na bogato kariero je dejal, da si želi še naprej uživati v tem, kar si je zaslužil, saj je minilo že 25 let velikih žrtvovanj. V karieri je osvojil nešteto ekipnih in posamičnih lovorik ter dosegel več kot 950 golov. Petkrat je osvojil zlato žogo, petkrat pa je osvojil tudi elitno ligo prvakov.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha.
3: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
6: Pomorski sejem.
7: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
0: Promet na Radiu Velenje.
10: Dobro jutro želimo vsem, ki nas poslušate v avtomobilih. Sporočate še vedno, da je radar Črn Berlingo na avtobusni postaji v Višnji vasi smer Dobrna. Zastoj pa še vedno na Štajerske avtocesti proti Ljubljani, od Krtine do Zadobrove v obe smeri, pa med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Srečno, varno in previdno na vseh poteh. Če pa se kje ustavite na cesti, če so kje skriti policisti, redarji, če kje ne delujejo semaforji, povejte nam, da povemo tudi drugim. 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
0: Na komot.
10: Z vami je
0: Maja Oderlap.
10: Dobro jutro želim, pet jih je čez osmo, trenutno se zbujamo v precej oblačno jutro. 19 jih imamo v Velenju, 19 tudi Nazarje in Škale, 20 Polzela in Šentjur, 18 pa v Kotljah in Slovengradcu. Ja, ne vem, če je še aktualno, da gremo v južne kraje, glede na to, kakšne so temperature v naših koncih, no pa vendar nas z uspešnico tja peljeta Darek Aurič in Pero Lovšin. Dobro jutro, dobro dan!

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Kmetijska zadruga Šaleška dolina združuje več kot 420 članov in zaposluje okrog 70 sodelavcev, upravlja 6 poslovalnic in 2 proizvodni enoti. Od 1. julija jo vodi nov direktor Aleš Robek, ki pravi, da so njegova prva prioriteta zaposleni.
3: Zaposleni so največji kapital in tukaj gradimo neke nove odnose. Želim, da se zaposleni počutijo zadovoljni, da se počutijo potrebni. In zagotovo želimo tudi graditi na tem, da izboljšamo strokovnost, da gradimo tudi na tem, ker tudi to je, kako bi rekel, neka dodana vrednost, katera nas mora krasiti. Tako da ja, prva prioriteta so zaposleni, potem so pa takoj druga pa naša ciljna skupina oziroma lastniška struktura kmetije.
2: Mestna občina Velenje vzpostavlja digitalno platformo Pametno Velenje Mobilnost, ki bo v skupno digitalno okolje povezala mestni avtobusni promet, izposojo koles, parkiranje, prevoze na klic in druge mobilnostne storitve ter uporabnikom omogočila enostavnejšo uporabo. Za projekt občina išče partnerje, s katerimi bodo oblikovali najboljšo rešitev. Javno naročilo je že objavljeno, rok za oddajo prijav pa je 28. september. Načrtovana vrednost projekta znaša dobrih 2,3 milijona evrov, zanj pa je odobrenih 1,84 milijona evrov javnega sofinanciranja.
0: Radio Velenje.
4: Ta teden ne kuhamo doma. Na malico gremo k križniku Gaberke. Danes za malico goveja pečenka, dušen riž, solata. Ob malici je tudi juha. Na voljo 37 dodatnih menijev po naročilu. Babi, gostilna Križnik.
5: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: No, do nebes je še dolga. Bomo pa zdaj na hitro prelistali aktualno številko tednika Naš čas. Suša tudi na naslovnici, suša klesti pridelke, krme za čredo je premalo, pravijo kmetje. Kaj se sušo dogaja v naših koncih, lahko preberete v aktualni številki. Kako vročinski valovi vplivajo na delo reševalcev, tudi to smo preverjali, pa kaj se dogaja na Velenjskem jezeru. Med drugim smo se pogovarjali tudi z zlatimi maturanti, ki zdaj uživajo zaslužene počitnice. 120 let pa je praznovala Babnikova godba. Premogovnik Velenje sledi potrebam Teš. Premoga je dovolj, je bilo pa v poletnih mesecih potrebno prilagoditi proizvodnjo. Deponija je polna, proizvodnja prilagojena. Za kar nekaj podrobnosti o poletnem režimu, ki vpliva na proizvodnjo premogovnika Velenje, pa seveda v aktualni številki. Naj bo naš čas dobro jutranje, sploh pa ponedeljkovo branje. Najdete ga pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Naročite ga lahko tudi na telefonski številki 03-898-1750. Berite Naš čas. Za vas pišemo zgodbe.

0: Temperature se v naših koncih gibljajo okrog 20°C. V Velenju nas je že narahlo osvežilo, sicer pa bo danes povsod spremenljivo oblačno. Pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in tudi sunki vetra. Termometri pa bodo danes pokazali od 26 do 32 stopinj. Kaj pa nas čaka na cestah?
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Pozdravljamo šaleške, koroške in savinske voznike. Radar ste opazili v Šentjurju na avtobusni postaji, previdno v obe smeri. Sicer pa sporočate, da so kosi počene pneumatike tudi na štajerski avtocesti v prvem predoru pod Mil proti Mariboru. Previdno tudi tam. Če kje stojite zaradi del, morda ki srečate policiste, povejte nam, da povemo tudi drugim. 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje.
1: Ta teden ne kuhamo doma. Na malico gremo k križniku v Gaberke. Danes za malico goveja pečenka, dušen riž, solata. Ob malici je tudi juha. Na voljo 37 dodatnih menijev po naročilu. Babi, gostilna Križnik.
2: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si. Yeah.

0: na današnji dan.
1: 17. avgust je pokazal koledar, kateri pa so tisti dogodki, ki na današnji dan pišejo zgodovino. Dajmo preveriti. Na današnji dan praznujemo praznik združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Leta 1919 je namreč Prekmurje po določilih Pariške mirovne konference pripadlo kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. S tem pa so bili prekmurski Slovenci po stoletjih madžarske oblasti znova združeni z matičnim narodom. Leta 1918 je Postojnsko jamo na današnji dan obiskal tedanji avstrijski prestolonaslednik in kasnejši cesar Ferdinand I. Kot prvo podpisani v najstarejši knjigi obiskovalcev je tako postal tudi prvi uradni obiskovalec, takrat na novo urejene in ogledom prilagojene Postojnske jame. 17. avgusta leta 1985 se je v Velenju začel prvi turistični teden, ki ga je pričel s prvo nočjo ob jezeru, oziroma ki se je pričel s takrat prvo nočjo ob jezeru. Na današnji dan leta 2004 je judoistka Urška Žolnir na olimpijskih igrah v Atenah osvojila bronasto medaljo. Zgodovino pa je na današnji dan leta 2008 pisal tudi nekdanji metalec kladiva Primož Kozmus. Na olimpijskih igrah v Pekingu je postal prvi slovenski atletski olimpijski prvak. Leta 2009 je Kozmus prav tako na današnji dan postavil nov mejnik. Na svetovnem prvenstvu v Berlinu je obogatil zlato zbirko in postal tudi prvi slovenski atlet z naslovom svetovnega prvaka. To so dogodki, ki na današnji dan pišejo zgodovino. Kljub oblakom želimo vsem en sončen ponedeljek, če ne drugače pa v srcu, in z mislijo na kakšno lepo praznovanje. Vsem tistim pa, ki danes slavite, vse najboljše in vse najlepše privoščimo.
2: Vroče poletje in Radio Velenje.

0: poslušamo Radio Velenje, ker smo radi na gamot. Sveže novice na Radio Velenje.
1: Kušner prispel v Izrael na srečanje z Netanjahujem. Trump podredil zmanjšanje obsega vojaških vaj z Južno Korejo. Vreme spremenivo oblačno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Posebni odposlanec in zet predsednika ZDA Donalda Trumpa Jared Kushner je prispel v Izrael, kjer se bo danes predvidoma sestal s premijejem Benjaminom Netanjahujem. Govorila naj bi o izvajanju ameriškega načrta za mir v Gazi, ki ga Izrael zavrača. Kushner je v Izrael prispel iz Egipta, kjer se je včeraj med drugim srečal s predstavniki Hamasa. Hamas naj bi ponovno potrdil svojo zavezanost izvajanju sporazuma, pri čemer je posrednike v konfliktu pozval naj k odobritvi načrta prisilijo tudi Izrael. Predsednik ZDA Donald Trump je včeraj le nekaj ur pred začetkom letnih skupnih vojaških vaj ameriških in južnokorejskih oboroženih sil Pentagonu odredil, da njihov obseg znatno zmanjša. Kot je zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social, te namreč pošiljajo neprimeren in sovražen signal Severni Koreji, ki da, odkar je on predsednik, ne predstavlja grožnje. Ob tem je prav tako omenil svoje, kot je dejal, zelo dobre odnose s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom. Vaje so se sicer že začele in potekajo po načrtih, je sporočilo Južnokorejsko ministrstvo za obrambo. Na včerajšnji tradicionalni prireditvi skokih z kanalskega mostu se je v štirih disciplinah pomerilo 29 odraslih tekmovalcev. V najštevilčnejših in tudi najtežjih kategorijah sta slavila Ukrajinka Neli Čukanjivska, ki je zmagala v figurativnih skokih, ter Avstrijec Patrick Hauser v prostem slogu. Hauser je bil najboljši že dan prej v skokih na mostu na Soči. Sončen dan je sicer v kanalu včeraj privabil lepo število gledalcev.
2: Vreme.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najviše dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: Dobar dan želimo vsem, ki nas poslušate v avtomobilih. Stanje na cestah precej mirno, naj tako tudi ostane. No, če ste pa kje ravno zdaj srečali policiste, pa dejte jih zašpecat na 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
0: Na komot.
9: To dopolne z vami.
0: Maja Oderlap.
9: Dobar dan, želimo v ponedeljkovem dopoldnevu 17. avgusta. Če ste se vrnili ravno z dopusta in začenjate prvi delovni dan, potem naj bo današnji ponedeljek čim bolj prizanesljiv. Tisti pa, ki ravno kar začenjate, ja, tistim pa privoščimo, da greste kam na obalo, mogoče v hribe ali pa samo do Velenjskega jezera. Pomembna je družba. In pomembno je, koga imamo ob sebi.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Mestna občina Velenje bo 10. septembra v veliki dvorani hotela Paka organizirala 6. mednarodno razvojno konferenco Pozdravljena prihodnost z naslovom Mesta v gibanju. Predstavniki evropskih institucij, mest, gospodarstva, raziskovalnega in start-up okolja bodo iskali odgovore na vprašanja, kako lahko mesta postanejo prostor za razvoj in preizkušanje inovacij ter privabljajo podjetja, talente in nova znanja. Osrednja govornica na konferenci bo svetovalka pri Generalnem direktoratu za raziskave in inovacije Evropske komisije Ana Križanovska, ki sodeluje pri pripravi in izvajanju prve evropske strategije za zagonska in hitro rastoča podjetja. Občina Dravograd si skupaj s tamkajšnjimi gasilci že več let prizadeva, da bi država prostovoljnemu gasilskemu društvu Dravograd priznala status enote širšega pomena za reševanje na vodi in iz vode. Priznanje statusa bi gasilcem prineslo pogodbo z državo, ta pa bi tudi zagotavljala sredstva za takšno enoto. Na pristojnem ministrstvu pravijo, da pobudi ni mogoče slediti, saj je pokritost reke Drave v tem smislu ustrezna. Na območju dravograjske občine jo zagotavlja okoli 20 minut vožnje oddaljeno prostovoljno gasilsko društvo Vuhred.
0: Radio Velenje.
3: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina. Z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
4: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
6: Pomorski sejem.

ko je že govora o stari Lipi, tudi večgeneracijski park Lipa na Gorici v Velenju dobiva končno podobo. Skoraj 15 tisoč kvadratnih metrov veliko območje, namenjeno športu, rekreaciji, igri in druženju vseh generacij, bodo uradno otvorili v petek 4. septembra. Gre za enega večjih projektov urejanja javnih

0: pišemo, ne glede na to, da je danes ponedeljek in da smo na začetku novega, še vedno pa za šolarje počitniškega tedna. Oblačen dan smo se prebudili, trenutno imamo 22 stopinj v Velenju, toliko tudi na Muti, 22 v Hrastovcu, 24 Dramlje in Žalec, 20 pa v Črni in Lučah. Danes bo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, termometri pa bodo v popodnevu pokazali do največ 32 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle, bo pa v sredo znova po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. Ne odhaja še poletje.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan, želimo na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Opozarjate na zastoj, ki je še vedno na Štajerske avtocesti proti Ljubljani, od Krtine do Zadobrove in od Slovenskih Konic do predora Golo Rebro. Mirne živce tam, no če ste pa obstali tudi kje v naših koncih, če ste kje srečali policiste, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

Upam, da danes telefoni ne zvonijo preveč, kakorkoli že. Ponedeljek je in čeprav pravijo, da je najbolj naporen dan v tednu, je menda pa torek tisti, ko imamo največ telefonskih klicev in pogovorov. No, če se vam slučajno zdi, da je energije malo, brez panike, čas že prihaja za malico in za to, da si privoščimo trenutek, da globoko vdihnemo in... Se prepustimo do poldnevu, ker vse bo brez panike. Zdaj le bomo skupaj potovali v leto 2003. Ja, 23 let je že od tega, odkar je Pika Božič posnela tole pesem.

Radio Velenje. Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštanj nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštanj ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštanj. Za varno in brezskrbno vožnjo. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Dobrih 10 pred 10 gremo še v svet športa. Najprej se ustavimo na evropskem prvenstvu atletiki. Slovenija se je po zmagi oziroma po zaslugi zlate medalje Kristjana Čeha na preglednici medalj 27. evropskega prvenstva v atletiki, ki je potekalo v Birminghamu, razdelila 16. mesto Slovaško. Najboljši pa so bili Italijani pred gostitelji Britanci in Nemci. Italijani so prišli do kar 22 medalj, od tega so si priborili 10 zlatih in po 6 preostalega leska. 19 medalj je ostalo na britanskih tleh, 9 zlatih, 8 srebrnih in 2 bronasti. Nemci so sicer osvojili skupaj 2 medalji več, a le 6 prvih mest, 10 drugih in 5 tretjih. Skupaj so na zmagovalni oder stopili atletinje in atleti iz kar 28 držav Evrope in mi seveda vsem čestitamo. Zelo aktivni pa so v teh dneh tudi mladi nogometaši Rudarja Velenje. Selekciji U15 in U17 sta včeraj zaključili še zadnji dan priprav na Rogli in opravili zadnji trening. Po intenzivnih dneh treningov je za konec menda ostalo še nekaj časa, tudi za sprostitev, druženje in seveda za zabavo. Priprave so zaključene, misli pa imajo mladi nogometaši že usmerjene v nove izzive. In še eno zadevo si je dobro označiti na koledarju. Društvo urbanih športov Duša Velenje 22. avgusta organizira že 11. Titov Skate Session, kjer se pričakujejo najboljši triki na betonu. Vabljeni urbani park in sicer že ta konec tedna, natančneje v soboto 22. avgusta, v primeru slabega vremena rezervni datum, teden dni kasneje. Na tem srečanju se bodo zbrali najbolj pogumni skejteri daleč na okoli. Pričakovati je mnoge revolucionarne skoke, skratka, morate biti zraven. Ni važno, kolikokrat padeš, važno je, da ostaneš kot partizan. Kdor ne skejta, naj vsaj ploska, pravijo. Pridite, da skupaj spišete novo poglavje zgodovine, tokrat na rolki. Dogodek pa med drugim spada v sklop 29. festivala mladih kultur Kunigunda. Označite na koledarju to soboto 22. avgusta Urbani park Velenje.
0: To je bil šport na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Ukrajinski napadi v ruskem Belgorodu zahtevali 6 življenj. V nesreči avtobusa na Madžarskem več mrtvih. Vreme spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V ukrajinskih raketnih napadih na rusko regijo Belgorod, ki meji na Ukrajino, je umrlo 6 ljudi, 4 so bili ranjeni, je danes sporočil vršilec dolžnosti guvernerja regije Aleksandr Šuvajev. Po njegovih navedbah je med ranjenimi tudi 14-letnik. Napadi sledijo nedeljskim ukrajinskim napadom na Rusijo, ki so bili po navedbah Moskve največji napadi Kijeva od začetka leta. V nedeljo je bilo v medsebojnih napadih Ukrajine in Rusije po poročanju francoske tiskovne agencije AFP skupno ubitih najmanj 19 ljudi. V nesreči poljskega turističnega avtobusa, ki se je v noči na nedeljo zgodila na vzhodu Madžarske, je umrlo 12 ljudi, 10 je huje, 37 pa lažje poškodovanih, je sporočila madžarska policija. Avtobus s 57 potniki in dvema voznikoma je približno 140 km vzhodno od Budimpešte zapeljal z avtoceste in končal v Jarku, kjer se je ustavil na boku. Potniki so se vračali z Romanja v Međugorju. Po prvih ugotovitvah policije je voznik zaspal za volanom. Policija ga je pridržala. Evropsko prvenstvo v ženski športni gimnastiki se je v zagrebški areni v nedeljo končalo z ekipnim finalom, ki so ga dobile Rusinje na čelu z Angelino Melnikovo. Italija je pod vodstvom Manile Esposito, evropske prvakinje na parterju, zasedla drugo mesto, tretje so bile Francozinje. Slovenke so nastope v Zagrebu kljub optimističnim napovedim pred prvenstvom končale že sredi tedna. Gimnastičnih bojev v Zagrebu pa še ni konec, od srede dalje se bodo na istem prizorišču za evropske naslove pomerili še telovadci.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Ha. Moj zlati sonček. Ha.
5: In Atomic Harmonic.
8: Izdala si bom fan, pa ti zgatare lizga. Svaj izdala ta njegova resna še brizga.
9: Gremo v hribe, prosim.
5: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet na Radiu Velenje.
11: Dobar dan želimo vsem, ki nas poslušate v avtomobilih. Za enkrat stanje precej mirno, naj tako tudi ostane. No, če ni tako, če ste kje ravno kar opazili policiste, morda redarje, če kje predolgo stojite zaradi del, povejte nam, da povemo naprej. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
5: Radio Velenje. Na komot.
11: To dopolne z vami.
5: Maja Oderla.
11: Dobar dan želimo, kmalo jih bo 4 čez 10. Zdaj smo se že do dobra prebudili. Zdaj je skrajni čas, ker pač prazne vreče ne stojijo po konci, da si privoščite eno krepčilno malico. Potem pa bo že z nami Mitja Čretnik, ki preverja skupaj z novinarji zbira informacije o dogajanju v naših koncih. Oddaja Šaleška danes še tole uro. Ostanite čim bolj blizu, no če ste pa na dopustu in uživate na domači terasi, dejte si privoščiti, ker popoldne bo menda deževalo. Dobar dan želimo iz studija Radia Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani? Toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: na kamot.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o tem, da so šoštenski gasilci v soboto prevzeli novo gasilsko vozilo in o tem, da panika v zvezi s pojavom cianobakterij v Velenjskem jezeru ni potrebna. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Člani prostovoljnega gasilskega društva Šoštan mesto so v soboto tudi uradno prevzeli novo gasilsko vozilo GVV1. Župan Boris Goličnik je ključe predal poveljniku Vojku Bricmanu, ki je o novem vozilu dejal.
2: GVV1 to pomeni manjše vozilo z vodo. Avto je nared na podvozju Rekota, ima 180 bojev, prevažamo 300 litrov vode in so pripadajočo opremo za posredovanje v prvih požarih in drugih intervencijah. Pač. To je manjše vozilo, najhitrejše vozilo za najhitrejši izvoz. Zadnji imamo še pol cisterne, tako da lahko vodo prepeljajo. S tem pa si lahko pripravimo napadalce, imamo 4 dihalne aparate noter, dron imamo noter, da lahko gledamo z višine, termokamero in opreme dosta.
1: Nova pridobitev je za društvo velikega pomena, saj z njim nadomeščajo že precej dotrajeno in zastarelo staro vozilo.
2: Staro vozilo je bilo staro 21 let, to se pravi, da ni bilo pod standardnih naredih, ki so se pač delali pre 21 leti. To vozilo je bo zelo varno nas pripeljalo, des bolj varno na intervencije. Zato so pač sodobni standardi in so varnostno dokrile dal sveč. Več opreme imamo noter, oprema je bolj zložena, kakor je funkcionalna in zelo veliko ima pomeni.
1: Poveljnik Vojko Bricman je ključe vozila predal skrbniku vozila Mihi Cesarju, ki je zagotovil, da bo za vozilo dobro skrbel.
3: Skrbnik in sem zadolžen za to, da vzdržujem novo vozilo, ki smo ga dobili v PGD6. Moja vloga bo, da bo vozilo operativno, da bo kakšna intervencija, da bo pripravljena, da izvozimo in da je vozilo čisto izpravno in da bo vzdržavano in se vozilo.
1: Na novo pridobitev prostovoljnega gasilskega društva Šoštan mesto je zelo ponosen tudi šoštanski župan Boris Goličnik, tudi sam nekoč predan gasilec in nekdani predsednik društva.
4: Jaz sem zelo ponosen, vesel, izjemna pridobitev. Spomnim se vozila 21 let nazaj, GVV1, ko smo ga prevzeli. Takrat sem bil jaz predsednik. To vozilo je sicer še uporabno, ampak v primerjavi s tem dosti počasnejše, dosti manj opreme. In s tem vozilom bomo lahko učinkovitejše posredovali, hitrejše posredovali, predvsem pa je pomembno, da ima vozilo veliko več tehnične opreme, kar je tisto, kar je najbolj potrebno v tistih prvih trenutkih intervencije in to vozilo pomeni res ogromno za varnost naših občanov in pa tudi za varno posredovanje vseh operativnih gasilk in gasilcev PGD6.
1: Občina Šoštan je tudi prispevala največji delež sredstev za nakup vozila. Za vozilo, ki je stalo 245.573 evrov, je občina Šoštan iz proračuna namenila 225.573 evrov. Za pomoč pri nakupu se je občini in holdingu Slovenske elektrarne, ki je prav tako prispeval del sredstev, zahvalil predsednik prostovoljnega gasilskega društva Šoštan mesto Klemen Mežnar. Za novo pridobitev je Šoštančanom med drugim čestital tudi poveljnik Gasilske zveze Šaleške doline Aleksander Osetič, ki je ob tem pohvalil delo vseh 4 društev Šoštanskega gasilskega poveljstva. Pred slovesnim prevzemom novega vozila pa je v soboto v Šoštanju potekalo tudi tradicionalno tekmovanje starih ročnih in motornih brizgalnj, prvič letos pa tudi gasilsko tekmovanje na stadionu. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o tem, da v zvezi s pojavom cianobakterije v Velenjskem jezeru panika ni potrebna. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: niso metri.
1: Šaleška danes.
2: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Direkcija za vode je na posameznih delih Velenjskega jezera zaznala gošče s potencialno toksičnimi cianobakterijami. Te se lahko v površinskih vodah razraščajo zaradi dalj časa trajajočih visokih temperatur ozračja in pomankanja padavin. Kot so že prejšnji teden sporočili z Velenjske občine, obiskovalcem svetujejo naj se izogibajo vode na mestih, kjer so omenjene gošče in naj vode na teh mestih ne zaužijajo. Posebna previdnost je potrebna pri otrocih, pa tudi pri psih. Naslednje opozarja tudi direktor Šaleške veterine Tomo Bankmiller, ki pa hkrati poudarja, da panika v zvezi s tem ni potrebna.
3: Da ne bi strašili mi naših poslušalcev, je vseeno treba povedati, da to so izjemno minimalne koncentracije, izjemno majhne koncentracije. In kaj je zdaj tu ključno? Ključno je, da pač ne skačemo v tako vodo. Če pač te kolonije tam vegetirajo, potem pač se jim mi umaknemo, a ne? In ne iščemo tam težav.
2: In kako pri živalih opazimo spremembe, ki bi bile lahko posledica zastrupitve s takimi bakterijami? Tomo Bankmiller pravi.
3: Lahko se pojavljajo bruhanje, driska, omotičnost, apatičnost, se pravi nezaznavanje okolice, pohitreno dihanje. Je pa res, da moramo tu biti pač malo previdni, da ne damo vse v isti koš, ker ali da ne spregledamo na eni strani morebitno zastrupitev in na drugi strani, da ne zamešamo z morebitno pregretostjo oziroma hipertermijo ali pa toplotnim udarom. Ne? Ker pač v tem času na plaži je pač to čisto možno.
2: Kot pravi direktor Šaleške veterine, je predvsem pomembna preventiva in izogibanje nevarnim predelom.
3: Najprej gremo pogledat, preden da našo žival spustimo v to vodo na plavanje, na kopanje, da najprej pogledamo, da se tudi mi temu izogibamo, ker poleg tega, da so te strupene snovi, ki jih te bakterije tam izločajo, v njih prisotne in v njihovih izločkih so prisotne tudi v aerosolu, se pravi tudi v tistih vodnih hlapih nad gladino vode. To je približno tako tudi nevarno za človeka.
2: Velikokrat vzrok težav niso cianobakterije, ampak so vzrok lahko tudi druge bakterijske okužbe.
3: Kakšen dan nazaj me je gospa poklicala in povedala, da pač se je v enem jezeru pač se kopal njihov kuža in da zdaj pa pač je začel driskati. To ni vedno povezano z temi cianobakterijami, ker v takšnih stoječih vodah, še posebej, če je veliko organskega materijala, če je tudi dostop do kakih drugih organskih virov, je tudi Escherichia coli veliko, a ne, se pravi bakterije, ki pač je v fekalijah, a ne, v iztrebkih in to se potem lahko tudi druge bakterije tja naselijo, pa tudi druge bakterije povzročajo težave, ni vedno nujno, da so te.
2: Tomo Bankmiller še enkrat poudarja predvsem pomen preventive in hkrati apelira na razumski pristop.
3: Prosim lepo, en razumski pristop, ker tudi tisti, ki so odgovorni za te plaže, za ta kopališča, se trudijo, vzorci se jemljajo, testirajo se vode, ampak potrebno je pa razumeti tudi, da pač tudi ti ljudje ne morajo zagotoviti, da se ti mikroorganizmi tam ne bi naselili. In je pač na nas, da ne iščemo težave, ko bojo te temperature padle, bo tudi ti življenjski pogoji za te bakterije postali neugodni in jih pač tudi ne bo. Je pa seveda res, da v tistem času, ko bo pa zunaj temperatura dramatično padla, pa mi tudi ne bomo videli prav hude potrebe, da bi se mi kopali ali da bi se naši štirinožni prijatelji rekreirali in hladili v teh vodah.
2: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da so šoštanski gasilci v soboto tudi uradno prevzeli novo gasilsko vozilo GVV1. Prostovoljno gasilsko društvo Šoštan mesto je s tem nadomestilo zastarelo 21 let staro vozilo in posodobilo vozni park. Novo vozilo bo omogočilo hitrejše in bolj varne intervencije in pomeni za društvo veliko pridobitev. Nakup vozila je v največji meri omogočila občina Šoštan, ki je zanj prispevala večino sredstev. Spregovorili pa smo tudi o pojavu cianobakterij v Velenjskem jezeru. Te se lahko v površinskih vodah razraščajo zaradi dalj časa trajajočih visokih temperatur ozračja in pomankanja padavin. Kot je povedal direktor Šaleške veterine Tomo Bankmiller, panika ni potrebna, je pa potrebna previdnost in razumsko ravnanje. Predvsem je potrebno, da se ljudje in živali izogibajo območjem, kjer se pojavljajo gošče s potencialno toksičnimi cianobakterijami. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes. Poslušate Radio Velenje.
0: Na Kamot.

0: Radio Velenje.
1: Zdravo, sosed. Ja, tile tvoji jazbeci so pa že kar znucani. Ja, itak, vseh pa jaz kos nosim. Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šališka dolina dobiš po znižani ceni? A res? Potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šališka dolina.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Obožujemo poletje.
1: Na morju, v hribih, v senci, z limonado, ob sladoledu.
0: Na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Premijer Janša ob prazniku, narod svojo moč gradi na medsebojnem spoštovanju. Več nedovoljenih prehodov meje. Vreme spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Premijer Janez Janša je v poslanici ob današnjem prazniku priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom zapisal, da je združitev uspela, ker je bila močnejša od negotovosti, v kateri so živeli Prekmurci. Sporočilo tedanjih dogodkov ostaja še danes, namreč da narod svojo moč gradi na medsebojnem spoštovanju. Združitev z matičnim narodom ni pomenila zgolj spremembe državnih meja, temveč tudi potrditev zgodovinske pripadnosti, jezika, kulture in skupne narodne zavesti. Iz slovenstva je še zapisal. Policija je v prvih sedmih mesecih obravnavala 17.121 nedovoljenih prehodov državne meje, kar je za 37% več kot v enakem obdobju lanskega leta. Najpogosteje so policisti v tem obdobju obravnavali državljane Bangladeša, Afganistana, Egipta in Sudana. Tudi v prvih sedmih mesecih sta bili daleč najbolj obremenjeni meja s Hrvaško in novomeška policijska uprava, kjer so obravnavali skoraj 3/4 vseh nedovoljenih prehodov meje. Britanska mešana štafeta 4x100 metrov je zadnji dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu zmagala s celinskim rekordom 39-97. Dina Asher-Smith, ki je tekla v drugi predaji, je osvojila že 10. medaljo na evropskih prvenstvih in je zdaj najuspešnejša v zgodovini evropskih prvenstev. Prehitela je Poljakinjo Irino Ševinsko, ki je nastopala med letoma 1966 in 1978. Druga Britanka v mešani štafeti, Amy Hunt, pa je osvojila 4. zlato medaljo na tem prvenstvu, kar doslej ni uspelo še nobeni atletinji.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
6: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
5: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
7: Kokos Agency.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
9: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Skoči v avto. Greva samo do šole.
11: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
0: Promet na Radiu Velenje.
12: Dobar dan, voznice in vozniki na Štajerski avtocesti proti Ljubljani. Zastoji nastajajo od Krtine do Zadobrove in od Slovenskih Konjic do predora Golo Rebro. Zastoj je tudi na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico ter na Gorenjski med Kranjem in Vodicami. Za vse ostale prometne informacije pa nas obvestite na 08013-02. Srečno pot!
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
13: Radio Velenje.
0: Na komot.
12: To dopoldne z vami
0: Jasmina Škarja.
12: Pozdravljeni in dobrodošli v dopoldanski družbi na Radiu Velenje. Tudi danes bomo nekaj pozornosti namenili aktualnim temam iz našega lokalnega okolja in tudi širše. V naslednjih minutah se bomo posvetili pomembni poslovni zgodbi. Z nami bodo pivovarji, ki so pred kratkim obeležili svoj praznik. Kakšni pivoljubci smo Slovenci? No, Mitja Čretnik se vam pridruži kmalu z vsemi podrobnostmi. Bodite z nami.

0: Kultura,
1: kultura,
0: kultura,
1: kultura vabi.
2: Preverimo, kaj kulturni odri ponujajo na današnji ponedeljek. V Slovenj Gradcu vabijo na brezplačno vadbo joge, ki se bo o 6:30 zvečer začela v parku pred prvo osnovno šolo Slovenj Gradec. Vadbo pripravlja društvo joga v vsakdanjem življenju. Ljubitelji filma pa lahko večer preživite pod zvezdami. Ob 21. uri bo v poletnem kinu pred Domom kulture Velenje na ogled celovečerni dokumentarni film Praslovan. In še nekaj za vse mlade ustvarjalce z veliko domišljije. V knjižnici Velenje še vedno poteka Pikin nagradni natečaj Pika izziva domišljijo, najkrajša zgodba v sliki. Otroci si lahko zamislijo, kaj bi Pika Nogavička ušpičila, če bi prišla v njihov dom, šolo ali mesto, ter svojo zgodbo predstavijo v sliki. Izdelek je lahko tiskan ali digitalen, rok za oddajo pa je 21. avgust. Najboljši bodo nagrajeni, najizvirnejši ustvarjalec pa bo prejel tudi zlato piko.
0: Kultura vabi. Obožujemo poletje, ker radi smo na kamot. Zato poslušamo Radio Velenje. Mua.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Pozdravljeni v oddaji Gospodarski impuls regije. V Šempetru v Savinjski dolini je 7. avgusta na Mednarodni dan piva Združenje slovenskih pivovarn pripravilo srečanje svojih članov. Spregovorili so o razmerah v panogi in izzivih, s katerimi se srečujejo. Kateri so ti, izveste v današnji oddaji, v kateri bomo bolj podrobno predstavili tudi butično pivovarno Gringolt iz Šempetra, kjer varijo tako imenovana kraft piva. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije. V Šempetru v Savinjski dolini je 7. avgusta na Mednarodni dan piva Združenje slovenskih pivovarn pripravilo srečanje svojih članov. Na srečanju so med drugim predstavili tudi projekt Beer Pass, ki povezuje 12 slovenskih pivovarn, obiskovalce pa spodbuja k spoznavanju pivovarske dediščine, lokalnih znamenitosti in k odgovornemu uživanju piva. Kot je ob tej priložnosti povedal predsednik Združenja Jože Podobnik, je cilj projekta pivo predstaviti kot del slovenske kulturne, gastronomske in turistične ponudbe.
2: Projekt združuje res odlične pivovarje in pa njihove zvarke iz celotne Slovenije. Dejansko nam ta projekt

0: zavedajo, predvsem v tujini, tak da je čas, da ga začnemo spoštovati tudi doma. S tem projektom smo mi hoteli pivo dvigniti malo višji. Mi pravimo, da pač pivo ni samo za nogometne tekme. Tako da smo ga povezali tudi z gastronomijo in s turizmom. Tako da tudi, ko boste šli okoli, na vsaki lokaciji imate kar velik točk turističnih, ki se jih lahko greste ogledati. Tako da tukaj v Savinjski, na našem koncu, v Brežicah, Mariboru in tako naprej.
1: Slovensko pivovarstvo sestavljajo tako velike industrijske kot družinske kraft pivovarne, ki skupaj gradijo ugled slovenskega piva doma in v tujini. Predsednik Združenja slovenskih pivovarn Jože Podobnik je na srečanju opozoril tudi na trenutne razmere v panogi. Po več letih kriz se te sicer po njegovih besedah postopno umirjajo, vendar kljub vsemu ostajajo zahtevne.
2: Letošnje leto se je malo izboljšalo. Rekel, če tako rečem, ker če gledamo od leta 2020 naprej, ko smo se soočili s samimi izzivi od korone pa više cene energije, da sicer stroški se še niso umirili, takrat bi si mi želeli, tako da tukaj imamo še precej izzivo in kar se tiče embalaže, energije in steklovine. Po drugi strani se soočam recimo s padcem potrošnje, tudi uvoz, izvoz piva pada, tako da nasplošno, breko, trend je, da se zadeje, breko, malo umirja, stabilizira, tako da tudi po par procentov je upada na prodaji piva. Prihaja pa tukaj noter, breko, pa druge priložnosti. Se pravi, tudi potrošniki se usmerjajo bolj k nižji alkoholnim pivom, z brezalkoholnim pivom, tako da tukaj pa tudi moram reči, ne, da so kolegi pivari zelo inovativni.
1: Med največjimi izzivi za pivovarje je Podobnik navedel tudi visoke trošarine, ki so po njegovih besedah med najvišjimi v regiji, pa tudi nepredvidljivo poslovno okolje.
2: Predvsem nepredvidljivo okolje v Sloveniji. Tu moramo reči, precej so se nam dvigali stroški dela z zadnjimi ukrepi. Tukaj se mi predvsem želimo stabilnega in pa predvidljivega poslovnega okolja in pa nekak bolj razvojno naravnano. Ker zdaj trenutno pivarski trg v Sloveniji se nekak stabilizira, ampak nam omogoča zgolj samo ohranitev delovnih mest in pa preživetje, ne pa nekega razvoja pa novih zaposlitev.
1: Podobnik je tudi opozoril, da se je število pivovarn v Sloveniji zmanjšalo 104 leta 2020 na 89 lani, zato si panoga želi predvsem stabilne pogoje za razvoj, naložbe in nova delovna mesta. Na dogodku so podelili tudi priznanja pivo odlične kakovosti 2026. Strokovna direktorica Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij Petra Medved-Đurašinovič je povedala, da je na šestem senzoričnem ocenjevanju sodelovalo rekordnih 42 piv slovenskih pivovarn. Priznanje za odlično kakovost pa je prejelo 33 izdelkov 10 pivovarn. Namen ocenjevanja po njenih besedah ni bilo tekmovanje, temveč potrjevanje in spodbujanje visoke kakovosti slovenskega piva. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o pivovarni Green Gold iz Šempetra v Savinjski dolini. S kakšnimi izzivi se soočajo, izveste že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije. 7. avgusta so se na Mednarodni dan piva v Šempetru v Savinjski dolini zbrali slovenski pivovarji. Na srečanju so spregovorili o položaju slovenskih pivovarjev in o izzivih, s katerimi se soočajo. Med udeleženci srečanja je bila tudi Marta Rojnik, predstavnica pivovarne Gringolt iz Šempetra, družinske pivovarne, ki deluje že 10 let. Kot pravi, so v tem času uspeli zgraditi prepoznavno blagovno znamko in se uveljaviti na trgu, na kar je zelo ponosna.
2: Več kot ponosna, po moje se ta del ne da zmeriti. Ponosna na pivo, ponosna na našega pivovarja, ponosna na mojo ekipo, ker sama sem noč, skupaj smo pa vse.
1: V 10 letih njihovega obstoja se je dogajalo marsikaj. Bili so vzponi, pa tudi padci in soočali so se številnimi izzivi.
2: V bistvu je bilo obdobje, ko se je kraft pivo prodajalo samo po sebi. Se pravi, karkoli smo zvarili, vse je šlo v prodajo, nismo rabili nekih potnikov, nismo potrebovali nekih pospeševalcev prodaje, potem je bil COVID, potem se je padlo načeloma v vodo. Reševali smo, rešujemo še vedno, da stiskamo pasove, stiskamo zobe, želimo si nižje trošarine, želimo si nižje obdavčitve, potem nam bo lažje. Na koncu koncev naša pivovarna daje 6 mladim ljudem zaposlitev, dajemo kruh. Če bi bilo, govorimo o nižjih prispevkih, o nižjih davščinah, bi lahko še odprli eno delovno mesto, ampak ta trenutek močno dvomim, da je temu tako.
1: Združuje jih strast do hmelja, inovativnosti in kakovosti. Ustvarjajo kraft piva, navdihnjena z bogato hmeljarsko tradicijo. Kljub butični proizvodnji so njihovi proizvodi na voljo tudi v večjih trgovskih centrih, kar pa zanje pomeni tudi določene obveznosti, pravi direktorica Marta Rojnik.
2: Prodaja v večjih trgovskih centrih seveda se navezuje na določene certifikate, se pravi IFS International Food Standard, HACCP je tisti minimalni osnovni, nadgradnje potem grejo v smeri še večjega nadzora. V bistvu imamo tudi ISO 9001, 14001 in pa ta International Food Standard, kar pomeni, to so spet dodatni stroški, ampak v tisti dobri veri narediti najboljše mi že v osnovi tako delamo. Se pravi, po teh standardih to je pač samo še eno potrdilo, da je temu res tako, ker pač ko pride kontrola, ko pride nadzori, reče, ja se vi pa to že imate. Ne?
1: Pivovarna Gringolt je nastala pred 10 leti, a tradicija hmeljarstva, na kateri je zrasla uspešna zgodba, se je zgodila že pred več kot 140 leti, ko so predniki družine Rojnik na današnjem območju kmetije v Šempetru zasadili prvi hmel. Kljub nekaterim preomenjenim težavam z optimizmom gledajo v prihodnost in verjamejo v svoj projekt.
2: Ja, jaz močno verjamem v našo pivovarno. Vem, da imamo potencial, tako sem že omenila. Res si želim znižanje davščin, znižanje trošarin, ker bo v bistvu poslovanje veliko lažje. Lahko bomo še mogoče razširili dejavnost, da sem pa ponosna na to, da pivovarna izhaja iz kmetije z skoraj 150-letno tradicijo. Ne poudarjam posebej, zakaj smo mogoče drugačni. Drugačni zato, ker je sin Luka, ko je pričenjal z varjanjem, ni imel omejitve kupiti določene kilograme hmelja, ker smo ga imeli doma. Ne? In to, če ati da, je najbolj poceni. Drugi pivovari, se pravi, so mogli za razne poskuse različnih piv vse te hmelje kupiti, kar je tudi dodatni strošek in tudi velika obremenitev. Se pravi, surovine so v zadnjem času kar se precej podražale.
1: V njihovi pivovarni večino piv varijo z domačimi slovenskimi hmelji, za nekatere okuse pa v manjši meri dodajajo tudi tuje. Letošnje vremenske razmere bodo v veliki meri vplivale na pridelavo hmelja in s tem na celotno pivovarstvo, meni Marta Rojnik.
2: Ja, letos je res eno ekstremno leto izzivov, od toče, od vročine, sušno obdobje, ki ga ne pomnimo že po moje, ne vem, 30 let. Neki hmelja še imamo od lani neprodanega, tako da za našo proizvodnjo se ne bojim, se pa bojim, da ostali pivovari bodo začutili pomankanje hmelja, kar pomeni, da se bo potem spet surovina podražila, če neki ni, je takoj dražje.
1: To je bila oddaja Gospodarski impuls regije. Oddajo sva pripravila Jasmina Škarja in Mitja Čretnik.
0: Gospodarski impuls regije.
3: And the Oscar goes to Nina Donnelly.

0: Radio Velenje. Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
1: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Požar pri Omišu popolnoma uničil več deset hiš. Agencija za varnost prometa ob poletnih nevihtah poziva k previdnosti na cesti. Vreme spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V uničujočem požaru, ki je v noči na petek opustošil območje Lokve Rogoznice in hrvaškega letoviškega mesta Omiš, je po navedbah lokalnih oblasti v celoti zgorelo 106 vozil, 28 družinskih hiš, 7 gospodarskih, 3 gostinski in 6 pomožnih objektov ob družinskih hišah ter 45 plovil. Delno je zgorelo še 43 hiš, 20 vozil in 9 plovil, je danes pojasnil predsednik Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban. Škode v kmetijstvu še niso ocenili. Katastrofalni požar je zahteval 1 smrtno žrtev, 7 poškodovanih v požaru pa se še bori za življenje. Po obdobju visokih poletnih temperatur nas danes čaka vremenska sprememba z ohladitvijo ter možnostjo neviht. Ob tem se lahko razmere na cestah v zelo kratkem času močno poslabšajo, zato Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa voznike poziva, naj spremljajo vremensko napoved ter hitrosti način vožnje prilagodijo razmeram, so zapisali v sporočilu za javnost. Pri močnem nalivu je posebej nevaren pojav akvaplaninga oziroma splavanja vozila, ko pnevmatike zaradi prevelike količine vode izgubijo stik z voziščem, vozilo pa postane neobvladljivo. Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič bo kljub nesreči pred tedni vendarle nastopil na dirki po Španiji, ki se bo začela to soboto v Monte Carlu, so v nedeljo zapisali pri Gazzetti dello Sport. Uradno postavo za Uelto bo njegova ekipa Red Bull Bora Hansgrohe sporočila tedni. Roglič je moral zaradi nesreče na treningu konec julija, ko je van trčil avtomobil, izpustiti dirki v San Sebastianu in Burgosu, a se njegovo stanje zdaj izboljšuje, zato se je ekipa odločila, da ga uvrsti v postavo. Na startu Monte Carlo bo tudi prvi kolesar sveta Tadej Pogačar, ki se na dirko po Španiji vrača po letu 2019.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra.
3: In Atomic Harmonic.
4: Gremo
3: v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Dobar dan, voznice in vozniki. Prometno dopoldne prinaša nekaj zastojev na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Krtino in Zadobrovo ter slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro. Zastoji so tudi na dolenski in gorenski avtocesti proti Ljubljani. Ovire in zastoji pa so tisti, ki nam jih lahko sporočate tudi na brezplačno 080 13 02. Varno na poti.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
0: Na komot.
7: To dopoldne z vami.
0: Jasmina Škarja.
7: Pozdravljeni in prijetno dopoldne vam želimo na Radiu Velenje. Čeprav ponedeljek pogosto velja za nekoliko sovražen začetek tedna, pa je lahko prav današnji avgustovski dober že zato, ker je vreme malo ohladilo ozračje in bomo kar lažje zadihali. Dež v nekaj urah osveži ozračje, a če se znova pokaže sonce, se lahko poletna vročina vrne zelo, zelo hitro. Je pa po nevihti zrak bistveno bolj svež, vsaj nekaj časa in in kot kaže, bo danes pa v prihodnjih dneh tudi tako. Nekaj na temo poletnega vremena in razpoloženja sledi tudi v nadaljevanju. Bodite naša družba.

0: Radio Velenje.
1: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu, vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.

Ko lahko na enem območju v kratkem času močno dežuje, je le nekaj kilometrov stran povsem suho in sončno. Tudi lanski avgust je po podatkih Agencije za okolje zaznamovala velika prostorska raznolikost padavin. Zato avgusta ni dovolj vprašanje, ali bo deževalo, bolj pomembno je, kje bo deževalo. Poletni dež pač ima rad svojo poletno pot. Če tudi vas tale poletna vodi na morje, srečno, varno in previdno, pa tudi strpno. Pa uživajte seveda.

0: Poglejmo vreme, popoldne bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo, delno razjasnilo, ponekod po nižinah bo do jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne od 23 do 28 stopinj. V sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Poznice in vozniki previdno na avtocesti, proti Ljubljani je zgoščen promet na Štajerski, Dolenski in Gorenski avtocesti. Največ potrpežljivosti bo potrebne med Krtino in Zadobrovo, Nebičem in Ivančno Gorico ter Kranjem in Vodicami. Za prometne informacije pa pokličite 08013 02. Srečno pot!
1: Skupaj tudi na poti!

0: se za šport, druženje in malo zdrave tekmovalnosti, potem bo zadnja avgustovska sobota v Šoštanju kot nalašč za vas. Športna zveza Šoštan namreč pripravlja poletni rekreativni turnir, ki bo v soboto 29. avgusta potekal od 12. ure dalje v Tresimirjevem športnem parku. Udeleženci pa se bodo lahko pomerili v petih športnih panogah, od bojki na mivki, v mešanih trojkah, košarki 3x3, na miznem tenisu, šahu in balinanju. Odbojka na mivki se bo začela opoldne, preostala tekmovanja pa predvidoma ob 16. uri. Prijavnine ni, prijavijo pa se lahko tako ekipe kot posamezniki. Zaključek turnirja s podelitvijo pokalov najboljšim je predviden okoli 19.30. Poletni rekreativni turnir je del projekta Športno poletje pod Smrekovcem, ki ga Športna zveza Šoštan pripravlja skupaj z lokalnimi športnimi društvi. Zato pripravite športno obutev, ekipe zberite in zadnjo avgustovsko soboto preživite aktivno.
1: Vroče poletje in Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina, z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radiove linije.
1: Točno ob 13. vas vabimo k poslušanju informativne oddaje, ki jo pripravlja Mitja Čretnik. V oddaji med drugim tudi o tem, da so šoštanski gasilci prejeli novo gasilsko vozilo. Bodite z nami ob 13.

0: U središču naše regije.
1: Goličnik napovedal novično kandidaturo za župana občine Šoštanj. Mestna občina Velenje išče partnerje za razvoj digitalne platforme Pametno Velenje mobilnost. Šoštanjski gasilci prevzeli novo vozilo. Dobar dan, poslušate informativno oddajo V središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. Šoštanjski župan Boris Goličnik je z objavo na družbenem omrežju Facebook pred dnevi napovedal, da bo na jesenskih lokalnih volitvah znova kandidiral za župana. Kot pravi, je bila odločitev težka, zato je z njo dolgo časa odlašal.
2: Nisem si predstavljal, da bo ta odločitev tako težka, res je bila težka. Po dopustu sem bil že prepričan, da si tega ne bom večel, da ne bom kandidiral. Pa moram reči, da je prevladala je pa podpora moje družine. Je pa res, da sem tudi vago med tem ekipo, imamo postavljeni na občini, nekaj kadra se je zamenjalo, zelo dobro delamo, res aktivno, potem pa tudi številni projekti, ki jih imamo zastavljene za naslednji mandat, ki jih je nemogoče končati v tem mandatu, katere nas spremlja obsežna popoplavna obnova.
1: Ponovno bo kandidiral, ker verjame v delo, ki so ga zastavili, v številne projekte, ki so pred njimi in v svojo ekipo. Mestna občina Velenje vzpostavlja digitalno platformo Pametno Velenje mobilnost, ki bo v skupno digitalno okolje povezala različne mobilnostne storitve ter uporabnikom omogočila enostavnejšo uporabo. Za tehnološko zahteven in večleten projekt občina išče usposobljene ponudnike in partnerje, s katerimi bodo v postopku konkurenčnega dialoga oblikovali najboljšo rešitev za Velenje. Velenjski župan Peter Drmol.
3: To seveda pomeni, da želimo mi poiskati partnerja v okviru javnega naročila, ki nam bo omogočil povezati te različne oblike mobilnosti v Velenju v enotno platformo, digitalno platformo, s čimer bo seveda vsak občan imel potem tudi z te enotne platforme možnost uporabe, bom rekel, različnih prevoznih sredstev, od koles, avtobusov in tako naprej, do tudi konec koncev uporabe vseh teh javnih prometnih površin, raznih parkirišč, parkirnih hiš in podobnih zadev. Skratka, vse to bo združeno pod eno samo streho, kar bo tudi omogočilo lažji nadzor in pa seveda tudi enostavnejšo uporabo vsem uporabnikom teh storitev.
1: Javno naročilo je že objavljeno, ponudniki pa se lahko prijavijo samostojno ali skupaj s partnerji. Celotna načrtovana vrednost projekta znaša dobrih 2,3 milijona evrov, zanj pa je odobrenih 1,84 milijona evrov javnega sofinanciranja. Rok za oddajo prijav za sodelovanje je 28. september. Direkcija za vode je na posameznih delih Velenjskega jezera zaznala gošče s potencialno toksičnimi cianobakterijami. Te se lahko v površinskih vodah razraščajo zaradi dalj časa trajajočih visokih temperatur ozračja in pomankanja padavin. Kot so že prejšnji teden sporočili z Velenjske občine, obiskovalcem svetujejo naj se izogibajo vode na mestih, kjer so omenjene gošče in naj vode na teh mestih ne zaužijejo. Posebna previdnost je potrebna pri otrocih, pa tudi pri psih. Naslednje opozarja tudi direktor šaleške veterine Tomo Vankmiller, ki hkrati poudarja, da panika v zvezi s tem ni potrebna.
4: Da ne bi strašili mi naših poslušalcev, je vseeno treba povedati, da to so izjemno minimalne koncentracije, izjemno majhne koncentracije. In kaj je zdaj tu ključno? Ključno je, da pač ne skačemo v tako vodo. Če pač te kolonije tam vegetirajo, potem pač se jim mi umaknemo, a ne? In ne iščemo tam težav.
1: Kot pravi direktor šaleške veterine, je predvsem pomembna preventiva in izogibanje nevarnim predelom. Hkrati opozarja, da pri živalih, največkrat so to psi, vzrok težav niso vedno cianobakterije, ampak so to lahko tudi druge bakterije. Člani prostovoljnega gasilskega društva Šoštanj mesto so v soboto tudi uradno prevzeli novo gasilsko vozilo GVB-1. Župan Boris Goličnik je ključe predal poveljniku Vojku Bricmanu, ki je v novem vozilu dejal.
5: GVB-1 to pomeni manjše vozilo z vodo. Avto je nared na podvozju v Rekota, ima 180 kojev, prevažamo 300 litrov vode in so pripadajočo opremo za posredovanje v prvih požarih in v drugih intervencijah. Pač. To je manjše vozilo, najhitrejše vozilo za najhitrejši izvoz, zadnji imamo še pol cisterne, tako da lahko vodo prepolajo, s tem pa si rekel, pripravimo napadalce, imamo 4 dihalne aparate noter, dron imamo noter, da lahko gledamo z višine, termokamero in opreme dosti.
1: Na novo pridobitev je zelo ponosen tudi šoštanski župan Boris Goličnik, tudi sam nekoč predan gasilec in nekdani predsednik društva. Občina Šoštan je tudi prispevala največji delež sredstev za nakup vozila. Za vozilo, ki je stalo 245.573 evrov, je občina iz proračuna namenila 225.573 evrov.
0: Vreme.
1: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj.
6: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
9: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
0: Promet na Radiu Velenje.
11: Dobar dan na ceste, če se odpravljate proti Ljubljani, računajte na zastoje na Štajerski, Dolenjski in Gorenjski avtocesti. Največ jih je med Krtino in Zadobrovo, Bičem in Ivančno Gorico ter Kranjem in Vodicami. Če opazite kakšno oviro, nas pokličite in obvestite na 08013-02. Vozite previdno.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Na komod.
12: To dopolne z vami
0: Jasmina Škarja.
11: Lepo pozdravljeni in dobrodošli tudi v nadaljevanju na Radiu Velenje. Ste vedeli, da zanimanje za letalstvo v Šaleški dolini sega skoraj 100 let v preteklost? Leta 1927 je v Metlečah pri Šoštanju pristalo italijansko motorno letalo, 3 leta poznaje pa je v Šoštan priletel še Comper Swift. Med prvimi domačimi letalskimi navdušenci pa je bil Karel Štrbenk, ki je kot vojaški pilot v 20 letih z dvokrilnim letalom večkrat preletel svojo domačo hišo v Velenju. Nekaj podrobnosti o začetkih letalske zgodbe, ki se je v Šaleški dolini nadaljevala skozi desetletja, pa sledi v nadaljevanju. Bodite z nami.
13: Dobrodošli.
14: Dobrodošli.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Nova očala za samo 99 evrov. Da, v Optika Paka dobite kompletna očala za bližino ali daljavo za le 99 evrov. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.

0: Retro Šaleška.
1: V tokratni oddaji Retro Šaleška se bomo ustavili na letališču v Šoštanju. Natančneje, letališče v Lajšah leži 2 km severno od Šoštanja. Asfaltno stezo velikosti 700x18 metrov lahko uporabljajo ultralahka in lahka oziroma manjša poslovna letala ter tudi helikopterji. Ste vedeli, da je prvo letalo v Šoštanju pristalo leta 1927? Leta 1930 pa je z letalom priletel na pogovore zvošnjaki češki veleindustrialec Bata. Zanimive podrobnosti o tem, kako so Šoštančani v preteklosti nekaj letal izdelali tudi sami, povemo v nadaljevanju.

0: Retro Šaleška.
1: Spremljate oddajo Retro Šaleška, ki jo danes posvečamo letalstvu in prvim zanimanjem za letalstvo v Šaleški dolini. Leta 1920 je vojaški pilot, lovec, veteran aprilske vojne in domačin Karel Štrbenk večkrat preletel svojo domačo hišo v Velenju z dvokrilnim letalom in bil prvi, ki se je podal na profesionalno letalsko pot iz Šaleške doline. Zanimanje za letalstvo torej sodi že daleč nazaj v leto 1927. Takrat je namreč v Metlčah pri Šoštanju pristalo italijansko motorno letalo. V tistem času je bil pristanek letala poseben dogodek, katerega se zelo dobro spominjajo predvsem kasnejši entuzijasti letalskega športa v Šoštanju. Drugo letalo je priletelo v Šoštan leta 1930 in je pristalo pod Maroškovo graščino v bližini sedanjega letališča. To je bilo letalo Comper Swift, last industrialca Bata. Graditelja prvega modela jadralnega letala leta 1937 pa sta bila Max Medved in Walter Muhovec. Jadralno letalo sta gradila po skici, brez ustreznega materiala in orodja. Pri prvem poskusnem letu se je letalo popolnoma uničilo. Po prvem neuspelem poskusu gradnje in letenja pa so leta 1938 poiskali strokovno pomoč. K sodelovanju so povabili Žarka Majcna, ki je bil aktivni letalec v aeroklubu Maribor. Odločili so se, da ustanovijo svojo jadralno-letalsko skupino. Ustanovitelji so se zavedali, da je treba prijeti resno za delo in tudi zavihati rokave. Tako se je tudi zgodilo. Poleg papirnatega načrta imajo tudi svoje pravo prvo letalo. Slovesen krst in prvi let je bil 24. septembra leta 1939, ko sta Medved in Muhovec množici prisotnih dokazala, da je jadralna skupina resna in upoštevanja vredna organizacija. Sicer pa so se novejše aktivnosti letališča Šoštan začele v obdobju meseca maja leta 1961. Ustanovni občni zbor je bil 10 let kasneje, 24. novembra leta 1971. Danes v Lajšah deluje Šaleški aeroklub, ki je lahko ponosen na prizadevnost in potrpežljivost letalskih zanesenjakov preteklosti, a ne tako dolgi zgodovini. A brez njih danes ne bi imeli urejenega kluba, urejenega letališča. So namreč eni redkih klubov v Sloveniji, ki so ponosni 100-odstotni lastniki celotnega letališča, objektov in tudi letal.

0: Imajo urejene prostore, hangar in spremljevalne objekte, samostojno črpalko za gorivo za lastno oskrbo, asfaltno stezo dolžine 750 metrov s podaljškom travnatnega dela v dolžini 150 metrov. Na letališču v Lajšah je danes urejen letalski servis za generalno letalstvo in seveda tudi manjši gostinski objekt. Člani Šaleškega aerokluba pravijo, da se imajo za to zahvaliti vztrajnosti in prizadevanju predhodnikov in seveda širše skupnosti. V klubu danes leti in deluje okrog 55 aktivnih članov. Imajo dve sekciji, jadralno in motorno. Tako je v klubu trenutno 41 jadralnih pilotov in okrog 28 motornih pilotov. Veliko pilotov članov pa je aktivnih v obeh letalskih sekcijah. Zanimivi so začetki letalstva v Šaleški dolini. Naj krila dobro letijo. Vsem želim Maja Oderlap, ki sem tokrat pripravila oddajo Retro Šaleška.
1: Retro Šaleška. Na kamot poletje.
2: Naraj se ohladim z hladnim špricerom ali z limonado.
1: To je Radio Velenje.

0: Poglejmo vreme, popoldne bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo, delno razjasnilo, ponekod po nižinah bo do jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Zjutraj bo od 12 do 18, čez dan od 23 do 28 stopinj. V sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Previdno na štajerski avtocesti proti Ljubljani, kjer so zastoji med Krtino in Zadobrovo ter Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom. Na dolenski avtocesti pa med Bičem in Ivančno Gorico ter na gorenski med Kranjem in Vodicami. Nič 80 13 nič 2 je številka za vaše prometne informacije. Pa srečno pot.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje. Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo nanje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
1: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
2: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Avgust je že prestopil v svojo drugo polovico, a poletje še zdaleč ne odhaja. Dnevi so sicer za odtenek krajši, večeri pa že prinašajo tisti prijeten občutek, da se poletje počasi poslavlja. Želeli ali ne, narava nas počasi opominja, da se pripravlja na novo poglavje, zato ujemimo še zadnje poletne dni. Tisti, ki že nestrpno pričakujete hladnejše jutro in jesensko svežino, pa boste kmalu prišli na svoj račun, sem prepričana, Jasmina Škarja. Pa srečno tudi v današnje popoldne.
1: Hladna pijačka, senčka in dobra glasba. Dobra glasba. Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Naftni derivati s torkom spet dražji. Policisti na ljubljanski tržnici prijeli 3 osumljenke drzne tatvine. Vreme popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dober dan, z vami v novicah, sem to popoldne Anne-Marie Kekec. Potem, ko so se prejšnji teden občutno znižale, se bodo regulirane cene naftnih derivatov o polnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 6,3 centa na 1,582 evra, liter dizla za 10,4 centa na 1,857 evra in liter kurilnega olja za 11,4 centa na 1,470 evra. Nove cene bodo veljale do vključno 24. avgusta. Ljubljanski kriminalisti so med poostrenim nadzorom prijeli 3 osumljenke kaznivega dejanja velike tatvine. Osumljenke so policisti zalotili pri kraju na območju osrednje ljubljanske tržnice. Vse 3 osumljenke so prijeli neposredno po dogodku v bližini kraja kaznivega dejanja in jim oduzeli prostost. Gre za 26 in 27-letni državljanki Hrvaške in 58-letno državljanko Bosne in Hercegovine, ki so jih policisti zaradi kaznivih dejanj obravnavali že v preteklosti. Slovenski nogometni prvoligaš Mura je potrdil sodelovanje z novim strateškim partnerjem. Kot so v klubu zapisali na spletni strani, so skupno vizijo in dolgoročen pristop našli z ameriškim poslovnežem Nebojšo Našem Subotičem. Ob tem so imenovali tudi novega športnega direktorja Marija Rubešo. Pri Muri so se zanj odločili, ker je bil eden izmed ključnih ljudi pri povezovanju Subotiča s klubom.
0: Vreme.
1: O vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najviše dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj. V sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, zapihal bo jugozahodni veter.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
3: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Radio Velenje.
1: Gremo na ceste. Hola. Previdno zaprte počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Logatcem in Uncem. Zaradi prometne nesreče tam je nastal zastoj do sredine Vrhniškega klanca, zato res strpno in previdno. Sicer pa so zastoji na štajerski avtocesti klasika proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove ter v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Pa tudi na dolenski avtocesti so zastoji proti Ljubljani od priključka Bič pa vse do Ivančne Gorice. Zastoje ste opazili tudi na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center proti Kozarjam pa naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot mirna, za vse prometne informacije, ki lahko pomagajo tudi drugim, smo na voljo na brezplačni številki 080 13 02. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni.
1: Lepo je biti nazaj. Tudi v Celju, 6 minut čez drugo, gremo pozitivo. Yes. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo nov teden užitka skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
3: Ja, Rok, dobrodošel nazaj domov. Sem si rekla, da ti tega ne bom priznala, ampak res, fajn je slišati tvoj smeh in čuti to tvojo Gen Z energijo.
1: Hvala.
3: Zdaj, ker poka po šivih, ko si iz dopusta, daj povej, kako je bilo?
1: Uf, ej, po moje prvič, da sem se navadil zjutraj vstajati zgodaj.
3: Na dopustu,
1: ja, ti? Ja, veš, da sem ob 8 zjutraj bil že eno urco na taži, da sem poslušal šum valov, škržate, kako...
3: Okay, dovolj, čist preveč ljuštev si mi naredil, borovci, morje, škržati. Jaz sem bila pa tukaj, veš, in sem delala.
1: No, sej niso bili samo borovci, pa morje, pa škržati, tudi druge naravne lepote zedrane so bile.
3: Rok, ne.
1: Ja,
3: ne,
1: ja, ne. Ženske v bikini, vsako leto imam blaga, mislim. Šlo gre na dopust na Hrvaško, si spočit oči. Jaz sem imel pa dolj fitness za oči, zdaj sem natreniral.
3: Zdaj pa res vem, da si nazaj in ja, pogrešala sem te. Lepo, ja, da si doma.
1: Nako, je.

0: Read all about it v našem ritmu 15 čez drugo je in včasih lahko še toliko krat preberemo kakšno stvar, pa vseeno ne razumemo. Mogoče celo zanalašč ne razumemo. Nuša včasih moje maile ne razume. Zanalašč. Sicer pa prvič v življenju ljudi javno spodbujam, naj se naredijo francoze.
1: Zato pa se vsak dan dobi tudi super osvežujoča nagrada.
0: Tako, če ste se ravno priklopili zraven, da ne bo pomote, govorimo o naši novi nagradni igri, ki jo danes prvi začenjamo. Zato poslušajte, ker bo zabavno.
2: Naredi se francoza v ritmu pozitive.
1: Ja, ta teden se lahko komot naredite francoza, mi vas pa zato celo nagradimo. Vse, kar morate narediti za sodelovanje je, da pošljete SMS ključno besedo Union na 041-309-300.
0: Tako, potem pa danes ob 17:30 izžrebava in pokličeva nekoga izmed vas. Mi dva potem poveva tri popolnoma izmišljene francoske besede. Za vsako ponudimo tudi tri možne pomene.
1: Tako, če pravilno uganete vse tri, o kar ne dvomimo, da boste, osvojite paket Union Radler 00 iz Atoni.
0: Tako, pa še nekaj, če vas slučajno francoski jezik spravlja v stres. Zadihajte danes, ste lahko popolnoma brez skrbi teh besed, ne poznajo niti francoze.
1: Tako je, drugače pa je lepo vabljeni tudi na zadnji letošnji Union Radler Izotur. To soboto, 22. augusta, se družimo med 9. in 14. uro v Rokafeju v Kostanjevici na Krki. Tam bo vrhunska glasba, kolesarsko vzdušje in seveda veliko odlične energije.
0: Tako, če pa radi raziskujete Slovenijo, na dveh kolesih pa lahko obiščete še vse ISO točke po Sloveniji. Več o projektu najdete tudi na isotur.si. Sicer pa zdaj hiter telefone v roke, SMS Union na 041-309-300 in mogoče se v 17:30 slišimo prav z vami.
2: Naredi se francoza.
3: V soboto 22. augusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. augusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to

0: Staj, ti žuramo tudi na ponedeljkovo popoldne skupaj v Ritmu Pozitive. Luka Nuša in Rok smo, vaša družba 20 je čez drugo in če imate slučajno šefe v službi, pa da niso na dopustu, če imate slučajno to izjemno srečo, da niso na dopustu, Nuša, se ni nič narobe, ne, če jim posvetimo eno pesem, je tako?
1: Ne, se pravi, da se spomnimo na njih. To je lepo, da si se spomnil, ja.
0: Okay,
1: ja.
0: Okay. No super, tale naslednja je za vse šefe. Če so v službi, lahko jim daste vedeti, da cenite njihov čas. Naj gredo domov, da lahko ostali delamo v miru. Hit the road, Jack za vse šefe. V nadaljevanju pa Ed Sheeran in Phil Collins nekaj romantike. Še pred pol tretjo v našem ritmu.
2: Radio Velenje.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomorski sejem. Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Radio Velenje.

0: Lokalno.
1: Člani PGD Šoštanj mesto so prevzeli novo gasilsko vozilo. Predsednik društva Klemen Mežnar se je o prevzemu zahvalil vsem, ki so pomagali pri nakupu vozila. Novo pridobitev je pozdravil tudi poveljnik Gasilske zveze Šaleške doline Aleksander Osetič.
2: Na Gasilski zveze Šaleške doline izredno veseli vsake nove pridobitve, vsake nove tehnike, to manjše vozilo, ki je pa izključno namenjeno temu, da lahko hitro posredujemo, ker ima kar dosti tehnične opreme.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Pogled u nebo.
2: Ja, trenutno Metlika in Novo mesto okroglih 30, Markovci in Šentjur 28, Lenart 27, Polzela in Žalec 26, Velenje pa 25 stopinj in danes se že lažje diha. Jutri zjutraj pa bo podobno, zjutraj okrog 13, čez dan prijetnih 28 stopinj, sončno bo z nekaj oblaki, popoldne in zvečer pa še kakšna kratka ploha za dodatno osvežitev. Iskreno smo že bili potrebni po tej suši. V sredo pa bo bolj sončno in malo bolj vroče, četrtek in petek lahko nastane še kakšna ploha, vikend pa bo sončen, zato lahko že danes planiramo, kam jo bomo mahnili.
3: Zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkom Dramlje in počivališčem Zima zaradi prometne nesreče. Zastoje pa so na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove in seveda na klasični relaciji v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Zastoj je tudi na dolenski avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice, pa tudi v Ljubljani na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Center proti Kozarjam pa naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Vseh zastojih tudi v delovnih zaporah prosimo, naredite in držite reševalni pas. Hvala lepa. Še radarska kontrola, poročate, je v Kresnicah, stojijo pa tam pri mostu, merijo v smeri Ljubljane. Ceste si delimo vsi, zato vozimo strpno. Če opazite še kakšen radar, pa nam to sporočite varno na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni! Radio Velenje.
0: Smo radi na kamot.
2: 5 minut je čez pol tretjo v ritmu pozitive in danes se spominjamo tudi ene največjih imen slovenskega igralskega sveta. Milene Zupančič, igralke, ki je s svojimi vlogami zaznamovala generacije in pustila res močan pečat v slovenski kulturi.
3: Poznali smo jo z gledaliških odrov, z televizije, filma, odigrala je več kot 120 gledaliških in več kot 80 filmskih in televizijskih vlog in s posebno igralsko toplino in prepričljivostjo, zaradi katere dejansko so njeni liki ostali z nami še dolgo po koncu predstave ali filma.
2: Tako je, zato se danes tudi ne osredotočamo na slovo, ampak na hvaležnost. In res hvala za vse vloge, za vse zgodbe, ki nam jih je podarila in za zgled generacijam igralcem, ki prihajajo za vsemi nami.
3: Tako, dokler bomo gledali njene filme, predstave, pa se spominjali njih likov, bo na nek način še vedno z nami. Hvala, Milena. Hvala, Milena, za vse, kar ste nam dali in za vse trenutke, zaradi katerih vas ne bomo nikoli pozabili. Hvala.

0: kaj italijanskega. Pa še v našem ritmu Eros Ramazzotti, dobrih 10 minut je do tretje in ne samo Italijani, tudi Francozi so danes v našem ritmu, dobrodošli. Čeprav moram priznati, vseeno imam občutek, veš, noša, da bodo Francozi po telem tednu kar ima imejčke najezni na nas.
1: Ne, zakaj? Ja, misliš, ne?
0: Ja, zato, ker si bova cel teden zmišljevala francoske besede in potem bodo ljudje prišli v Pariz in rekli, bonjour, lahko malo vode, moja majica je lepe švicama.
1: Ja, bi rekla tega, ne poskušajte doma, ampak zdaj je ravno obratno, pri nas doma lahko, v Franciji. Ampak danes ob pol šestih pokličemo enega izmed vas in preverimo, kako dober občutek imate za popolnoma izmišljeno francoščino.
0: Zelo dober!
2: Naredi se francoza v ritmu pozitive.
0: Jaz znam podobno.
1: Ja, vse, kar morate narediti za sodelovanje je, da pošljete SMS ključno besedo Union na 041-309-300.
0: Tako, in pol ob pol šestih žrebamo enega poslušalca, mu povemo tri izmišljene francoske besede in za vsako ponudimo tri možne pomene.
1: In če pravilno ganete, kar boste zagotovo, prejmete paket Union Radler 00 izotonik.
0: Tako, in če ste že na kolesu ali pa šele razmišljate, kam bi šli mogoče za vikend, vabljeni na zadnji letošnji Union Radler Izotur dogodek. To soboto med 9 in 2 uro popovden v Rock kafeju v Kostanjevici na Krki. Super bo.
1: Tako, da zakrat pa telefone v roke, SMS Union na 041-309-300 in mogoče zazvoni ravno pri vas.
0: Ja, zelo možno.
2: Naredi se francoza.
3: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rock kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
1: Tako, več informacij pa tudi na naši spletni strani v ritmu pozitive.si.
0: Tako, v nadaljevanju, mimo grede, en gospod, ki je v mojo playlisto na morju pržil večkrat na dan. Jaz, ko slišim njegov glas, jaz sem spet pred prikolico, s hladno pijačo v roki.
1: O, daj, nehaj.
0: In prav slišim škržate, spet.

0: Radio Velenje.
1: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
2: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
3: Zdravo, sosed! Ja, tile tvoje jazbeci so pa že kar znucani. Ja, itak, vseh pa jaz kos nosim. Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šališka dolina dobiš po znižani ceni? A res? Potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šališka dolina.
0: Radio Velenje.

0: sorry. No.
1: Sveže novice na Radiu Velenje.
2: V Ormožu začenjajo gradnjo skupnostnega centra za oskrbo ljudi z demenco. Na hrvaškem otoku Žirje ujeli veliko manto. Vreme popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dober dan, z vami v novicah sem to popoldne Anne-Marie Kekec. Ormoški župan Daniel Vrnjak je z direktorjem podjetja GES Jožetom Hartlom danes podpisal pogodbo za gradnjo skupnostnega centra za oskrbo ljudi z demenco in drugimi oblikami upada kognitivnih funkcij. Pogodbena vrednost evropsko sofinanciranega projekta znaša 1,4 milijona evrov, zaključek del pa je predviden najpozneje do konca prihodnjega septembra. V hrvaškem delu Jadrana ribiči letos opažajo več manj kot običajno. Na območju dalmatinskega otoka Žirje je eden od njih med lovom na tune ujel že drugo manto v kratkem času. Žival, ki jo je opisal kot veliko zverje, po poročanju lokalnih medijev na to nepoškodovano izpustil nazaj v morje, saj gre za zaščiteno vrsto. Zaradi silovitega potresa, ki je v soboto prizadel indonezijski otok Flores, je danes še vedno razseljenih skoraj 13 tisoč ljudi, ki čakajo na nujno potrebno humanitarno pomoč. Število smrtnih žrtev potresa je po najnovejših podatkih naraslo na 68, več 100 je bilo ranjenih. Reševalci med tem pod ruševinami še vedno iščejo morebitne žrtve. Košarkari Cedevite Olimpije so začeli priprave na novo sezono. Kot običajno je igralska zasedba v primerjavi s prejšnjo sezono močno spremenjena, isti pa je ostal strokovni štab s trenerjem Zvezdanom Mitrovićem. Prva uradna preizkušnja Ljubljančane čaka čez točno en mesec, 17. septembra je namreč na sporedu slovenski superpokal s Krko.
1: Vreme.
2: Vremenu in Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najviše dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Ponoči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
9: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
1: Radio Velenje.
11: Ako bo padal dež, bo šo samljena, jutra narina, bo dosto samljena.
12: Ker smo radi na kamot.
13: Dobra novica, posledice prometne nesreče so odstranili na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkom Dramlje in počivališčem Zima, sicer pa so še vedno zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovensko Bistrico, pa tudi na dolenjski avtocesti so zastoji proti Ljubljani, od priključka Bič pa vse do Ivančne Gorice. Zastoje ste opazili tudi na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Center proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti do Dragomerja, sicer v vseh zastojih vedno, tudi v delovnih zaporah prosimo, naredite in držite reševalni pas. Radarska kontrola ste opazili v Kresnicah pri mostu merijo v smeri Ljubljane, sicer pa lepo in predvsem varno vožnjo, želimo sveže informacije z cest, pa zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni številki 080 13 02.
1: Bodimo varni!
13: tudi v Velenju, 5:35 gremo. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive, ja. Razigrano nasmejani rock region v Šoroj in Luka Žerjava.
0: In skrivnost bo kmalu razkrita. Svet je zaokrožil način, kako smo lahko do naslednjega dopusta precej bolj fit in to brez, da obiščemo fitness.
13: Ja, redo. Na zadnje si rekla, da je zdravo jesti nekaj zelenga in potem si naročil pico z rukolo in se videl, da to ni zdrav za me.
0: Ja, bravo, res. Ampak zdaj ti resno govorim, ne? Gre za japonsko hojo, to je največji hit, če želiš ostati fit, pravila pa so čist preprosta.
13: Okay, če vsebuje besedo hoja, pa me mogoče malo zanima, sam da ni tek.
0: Počakaj do pol štirih, obljubim, da bo želel izvedeti, zakaj o tem govori v svet.
13: Okej, okay. Japonska hoja.
0: Ja.
13: Sam da nam hodo kogeša, no še res je povedal.
0: Ne.

0: Gremo, tovariši, vajamo s kompanjero z ritmu pozitive. Dobrih 10 čez 3 je ura in dobro vprašanje je Nuša.
1: Kaj?
0: Kdo se po tvojem dela bolj francoza, moški ali ženski?
1: Je to tvoje vprašanje?
0: Ja, je vprašanje.
1: Seveda moški, brez konkurence.
0: A, ne, to jaz mislim, da to ne drži.
1: Mm-hmm.
0: Jaz mislim, da sam... Mi včasih sam pač ne slišimo.
1: Ja, predvsem takrat, ko je treba odnesmeti ali kaj popraviti.
0: Slišimo čez pol leta, skratka. Ja. No, danes se najbolj splača narediti francoza, ker lahko za to celo dobite nagrado.
2: Naredi se francoza v ritmu pozitivno.
0: Oh, ja.
1: To pa je res. Vsak dan podelimo paket Union Radar Izotonik, vse, kar morate narediti za sodelovanje in fantastično nagrado pa je, da pošljete SMS besedo Union na 0413-200-300 in samo počakate na naš klic.
0: Tako, ker danes o pol šestih vidva pokličeva enega izmed vsemi prijavljenimi in ko se oglasi, se igra začne.
1: Ja.
0: Tri izmišljene francoske besede, tri je možni pomeni za vsako in vi morate najti pravega. Če zadanete vse tri, osvojite paket Union Radler 00 Izotonik.
1: Tako je, ker Izotonik še posebej paše, ko se gre za Union Radler Izotur.
0: Yes.
1: Po Sloveniji vas čaka 10 izotočk, kjer se lahko ustavite, zadihate, se osvežite. To soboto pa se še zadnjič podružimo na zadnji letošnjem dogodku v Kostanjevici na Krki.
0: Tako, najprej pa naredite eno zelo preprosto stvar. SMS Union na 0413-200-300. Pa telefon puste nek blizu sebe, ker nikoli ne veste, kdo vas bo pol šesti poklical, najbrž midva.
2: Naredi se francoza.
3: V soboto 22. augusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rom kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. augusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to

0: Je danes kot led za ta ogen, ko smo ga imeli zadnje dva tedna. Ogen in led v našem ritmu skoraj 20 je čez tretjo in v nadaljevanju prihajajo res tri takšne uspešnice. Jaz mislim, da ni poletja brez teh pesmi. A? Kaj praviš?
1: Ja, nujno. Nujno nekaj romantike je že na poti.

0: Won't forget you, Palme in Valovi, pa I wanna know what love is. Za popolno vzdušje v našem ritmu prihaja čez nekaj sekund, zato stanite z nami.
1: Yes.
2: Radio Velenje.
3: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
4: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
5: Lokovica praznuje. V soboto, 22. augusta, vas ob 20. uri čaka velika zabava z ansamblom Unikat. Že ob 18. uri pa otroška animacija s Tinkaro Fortuna. Pridite v Lokovico. Praznujmo skupaj.
3: Radio Velenje.

0: Lokalno.
1: Premog v Evropski uniji pri proizvodnji električne energije izgublja pomen. Lani je bilo iz premoga proizvedenih 9,2% električne energije, najmanj doslej. Kako poteka delo v premogovniku Velenje, generalni direktor Marko Mavec.
2: Smo tudi naredili nekaj prostih dni v tem obdobju, nekaj prostih petkov, ki smo jih predstavili na jesenske in zimske sobote, kajti v zadnjih 3 mesecih imamo precej povečano proizvodnjo preko 200 tisoč ton premoga. Ta dinamika je usklajena z termoelektrarno Šoštanj.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Pogled v nebo.
2: Ja, trenutne temperature Črnomelj 31, Markovci 30, Laško in Celje 28, Novo mesto 27, Lenart in Polzela 26, Šoštanj pa 25 stopinj. Jutri zjutraj bo okoli 13, čez dan do 28, veliko sonca, ampak tudi nekaj oblakov, proti večeru pa še kakšna ploha, da se tudi zemlja malo odžeja. No, sreda bo bolj sončna in toplejša, četrtek in petek lahko še malo poškropi kakšna popoldanska nevihta, vikend pa bo kot naročen za potep, tako da če bi radi pred zaključkom poletja še nekak izlet, ga rezervirajte za to soboto ali nedeljo, ker vreme bo očitno sodelovalo.
3: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
1: Radio Velenje.

0: smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste. Previdno. Promet je urejen izmenično enosmerno v Novem mestu v Bučni vasi pri nakupovalnem središču zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovensko Bistrico, pa na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič vse do Ivančne Gorice. Zastoji tudi na Ljubljanski južni obvoznici, tam pa od priključka Ljubljana Center proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti vse do Dragomerja. Vseh zastojih tudi v delovnih zaporah prosimo, naredite in držite reševalni pas, hvala lepa. Radarska kontrola še vedno, poročate je v Šmarju pri Jelšah, tokrat stojijo tam pri stari pekarni. Naj kilometri minejo varno in brez zapletov, če imate kakšno koristno prometno informacijo, pa jo delite z nami na brezplačno 080 13 02.
2: Bodimo varni! Radio Velenje.
0: Ker smo radi na kamot.
1: Dobrih pet čez pol četrto je v našem ritmu in Nuša prej si rekla, da obstaja nek način, s katerim bom do naslednjega poletja manj podoben pihenem flamingu. Si rekla, kaj moram početi? To si rekla, da je nek japonski način hoje.
3: Čist enostavno je. Nova vadba, ki je trenutno res hit, se imenuje japonska hoja.
1: Okay,
3: gre pa tako, 3 minute zelo hitro hodimo, potem pa 3 minute počasi in to ponovimo 5-krat, tako da v pol urah približno naredimo odličen trening. Pri hitrem delu je važno, da se zadihamo, ne? Počasen del pa je za umiritev in to je super za kondicijo, mišico in tudi za sklepe.
1: Okay, torej ni neke dejanske telovadbe tukaj zraven, ne kaj?
3: Ne.
1: Verih naprav, sam hodiš.
3: Točno tako, hoja, disciplinirana, to da držiš res 3 minute hitro hojo in potem 3 minute počasi, da 5-krat ponoviš in to je to, disciplino.
1: Okay, dobro, lej, japonska hoja, okay, če mi ni treba nost kimono pa tistih lesenih japonk, lahko probam. Ja. Če pa ne bo šlo, pa predlagam še dalmatinsko hojo. Dalmatinsko hojo, res?
3: Dalmatinsko hojo. Ja. Ti misliš s tem najverjetneje ležanje in potem sprehod do sladoleda.
1: Ne, in še enega ne reči. Dalmatinska hoja pa drugače, to je, da se vsakih 20 minut sprehodiš lepo do morja, skočiš v vodo, še lepo nazaj, če zgreš po sladoled in to. To ponavljaš pol en teden in če že nisi bolj fit, si pa vsaj precej bolj srečen.
3: Ja, to bi pa rekla.

0: 2006 je tudi on kot presenečenje zapel po francosko. Ulala, Oliver Dragojevič v ritmu pozitive. Dobrih 10 do 4 je ura in ko smo že pri francozih, vem, da obstajata dve vrsti ljudi. Tisti, ki priznajo napako.
1: In tisti, ki se naredite francoze.
0: Ja, tako, jaz v bistvu bolj spadam v tretjo skupino.
1: Tretjo?
0: Žen obstaja.
1: Katero?
0: Ja, jaz se najprej naredim francoza, poj pa priznam napako. Ja.
2: Naredi se francoza v ritmu pozitive.
1: Klasičen rok, še dobro, da ne moreš sodelovati, ker verjetno bi zmagal.
0: Absolutno.
1: Danes prvič igramo novo nagradno igro Naredi se francoza in za sodelovanje samo pošljete SMS besedo Union na 041-309-300.
0: Tako, po šestih izžrebamo enega poslušalca, ga pokličemo in mu damo tri popolnoma izmišljene francoske besede in za vsako ponudimo tri možne odgovore. Če pravilno oganete vse tri pomene, prejmete paket Union Radler 00 za tonik.
1: Verjamem, da vam bo uspelo v prvo, pa še ideja za soboto, letošnji zadnji Union Radler iz Ature.
0: Yes.
1: Dogodek bo v Rock Cafe v Kostanjevici na Krki med 9 in 2 popovdne, tako da dobra glasba, vrhunska družba in prava kolesarska energija bo tam.
0: Zdaj pa hiter telefon v roke, SMS Union na 041-309-300.
2: Naredi se francoza.
3: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Sicer pa čez nekaj trenutkov prihaja pesem ob kateri se marsikdo vpraša, če bi lahko zavrteli čas nazaj. A bi res kaj spremenili ali je bilo na koncu vse skupaj vprašali?

Radio Velenje. Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo. Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Minister Cigler Kralj živinorejcem obljubil pomoč pri zagotavljanju krme. Sodišče 38-letnika za poskus oboja voznika mestnega avtobusa obsodilo na obvezno psihiatrično zdravljenje. Vreme popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dober dan, z vami v novicah sem, to popoldne Anne-Marie Kekec. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ob ogledu posledic suše na območju Kranja povedal, da je trenutno največji problem izpad krme za živinorejce. Kmetom je obljubil pomoč države in jih pozval, naj ne prodajajo živine, na potrošnike pa apelira, naj solidarno pomagajo z nakupom slovenske hrane. Ljubljansko okrožno sodišče je 38-letnika, ki je novembra lani na Bavarskem dvoru v Ljubljani z nožem hudo ranil voznika mestnega avtobusa ljubljanskega potniškega prometa, za poskus oboja obsodilo na obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo v zdravstveni ustanovi. Do pravnomočnosti sodbe so mu podaljšali pripor v enoti za forenzično psihiatrijo v Mariboru. Izbruhi pepela iz vulkana Etna na Siciliji so vnovič delno omejili obratovanje bližnjega letališča v Kataniji, je sporočil njegov upravljalec. Kot so pojasnili, je omejeno število prihodov oziroma pristankov. Do 14. ure so dovolili pristati le 5 letalom na uro. Za vzlete omejitev ni. Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič bo kljub nesreči pred tedni vendarle nastopil na dirki po Španiji, ki se bo začela to soboto v Monte Carlu. 36-letni slovenski kolesar, ki si z Robertom Herasom deli rekord po številu skupnih zmag na španski pentli, dobro okreva po nesreči, vendar se ne bo potegoval za zmago v skupnem seštevku.
0: Vreme.
1: Vremenu in Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najviše dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Ponoči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
3: In Atomic Harmonic.
6: Izgala si bom fan, ti izgata velizga. Svaj izgala ta njegova res najljepše brizga.
4: Gremo v hribe, prosim.
3: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
9: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
10: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? isotour.si. Skoči v avto. Greva samo do šole.
11: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
0: Radio Velenje.
12: Časim hrabem turško kavo, mlada ste spet moze kravo, rutiko, ručika.
0: Ker smo radi na kamot.
13: Gremo na ciste. Zastoj so na Štajerske avtoceste v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje, tudi na Dolenjske avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice, prav tako zastoj na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Center proti Kozarjem in naprej po Primorski avtocesti do Dragomerja. Zastoj tudi na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Logatcem in Brezovico. Promet pa je urejen izmenično enosmerno v Novem mestu v Bučni vasi pri Supernovi zaradi prometne nesreče. Tam je nastal zastoj v obe smeri, zato pa prosimo, da v vseh zastojih in v delovnih zaporah naredimo in držimo reševalni pas. Radar ste opazili v Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni. Kje so policisti? Če jih vidite, sporočite pa nanj brezplačno. 0-80-13-02. Pa srečno pot!
14: Bodimo varni!
13: Tudi na Ptuju točno 6:15. Ljubezen, empatija, smeh in malo norčavosti. Vse to in še več je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže. Nuša Rojs in Luka Žerjav. Danes pa končno tudi osvežitev iz neba. Tako sem vesela teh drobnih kapljic dežja, da bi zaplesala kot indijanci, ko so klicali dež in ga na to priklicali.
15: Ne pretiravi tistem svojim plesom nazadnje, ko si takole plesala, smo imeli neurje.
13: Dež je malo ohladil in zdaj vse diši po osveženem poletju.
15: In to je to malo dežja po suši, malo smeha in veliko odlične glasbe, da ostanemo vedno
14: v

0: Chasing Cars v našem ritmu 15.4 in če se tudi vam kdaj zgodi, da se dobro izmuznete, izognete kakšnemu delu ali navodilu in se naredite francoza, naslednja nagradna igra je prav za vas.
1: Ja, torej zate.
0: Ja, za me, ker jaz sem profesionalc. Jaz se znam narediti francoza, še pridem, kdo spod kakol vpraža.
1: Ja, če ste takšni, potem je danes prvič v življenju to koristna lastnost. Ja.
2: Naredi se francoza v ritmu pozitive.
1: Vse, kar morate storiti za sodelovanje v naši novi nagradni igri, postanete francoz, pošljete SMS ključno besedo Union na 0413-09-300.
0: Tako, to je prijava. Danes o 17:30 pa bova midva med vsemi prijavljenimi poklicala enega poslušalca ali poslušalko. Midva dava potem tri popolnoma izmišljene francoske besede, za vsako pa tudi ponudima tri možne odgovore.
1: In če pravilno uganete, kar zagotovo boste, prejmete paket Union Radler 00 Izotonik Simple Copasso.
0: Pa še to, to soboto se Union Radler Izotur ustavi še zadnjič letos Rock Cafe v Kostanevici na Krki med 9 in 14 uro.
1: Tako, zdaj pa SMS Union na 0413-09-300.
2: Naredi se francoza.
3: Soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to urpi.

0: Zasil tih rahlo deževen dan in romantiko z grupo Latino. V ritmu pozitive pa skoraj 20 čez četrto, ko smo skupaj Rok, Luka in Nuša.
1: Yep. Sine, jaz sem našel, mislim, da sem našel svojo sanjsko službo.
0: Ja, se vem, delo na radio.
1: Ja, ok, dobro. Poleg tega mislim, da imam vse potenciale za spremljevalca. A veš, kako se da zaslužiti?
0: Kakšnega spremljevalca?
1: Jaz. Spremljevalca za ženske.
0: Oh my god.
1: Je res, poslušajno. V New Yorku kot moški spremljevalec dela en Poljak, Tom, za eno noč računa približen 1200 evrov. Ta sreča ne trajo tam cirka 3 ure, ampak veš, kaj je rekel? Je rekel, kaj si ženske najbolj želijo?
0: Ne vem, če hočem
1: vedeti. Po večini ženske sploh ne poprašujejo, veš, po tistem Gigi Migi, Žiga Žaga, veš?
0: Oh ampak, my god, ja, zakaj ga pa potem najamejo, da jim pravljico prebere in plačajo 1200 evrov?
1: Ne, Tom pravi, da si pogosto naročnice, torej ženske, želijo predvsem družbe, pogovora in nekoga, ki jih zares posluša.
0: Kaj je takega?
1: Ha? Nekateremu celo zaupajo stvari, ki jih ne povejo, niti svoje možu, torej očitno sem svojim poklicom že skoraj jaz malo prepravljen.
0: Ja, skoraj, samo še eno stvar moraš osvojiti, Rok.
1: Kaj?
0: Poslušati ženske. Crazy for trying and crazy for crying. Rok se je zamislil.
1: Ja, ita, če ne vem, to si je meni rekla.
0: Ja, zagotovo pa je znal dobro poslušati ženske tudi Julio Iglesias, ker so ga oboževale. In v nadaljevanju prihaja še pred pol peto v naš ritem pozitive, da res pričara to fantastično romantično vzdušje.
2: Radio Velenje. Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Lokovica praznuje. V soboto, 22. augusta, vas ob 20. uri čaka velika zabava z ansamblom Unikat. Že ob 18. uri pa otroška animacija s Tinkaro Fortuna. Pridite v Lokovico. Praznujmo skupaj.
5: Radio Velenje.

0: Lokalno.
1: Šoštanski župan Boris Goličnik je z objavo na družbenem omrežju Facebook pred dnevi napovedal, da bo na jesenskih lokalnih volitvah znova kandidiral za župana. Kot pravi, je bila odločitev težka, zato je z njo dolgo časa odlašal.
2: Nisem si predstavljal, da bo ta odločitev tako težka, res je bila težka. Po dopustu sem bil že prepričan, da si tega ne bom načel, da ne bom kandidiral. Pa moram reči, da je prevladala je pa podpora moje družine. Je pa res, da sem tudi vago med tem ekipo imamo postavljeno na občini.
0: Radio Velenje.

Tudi jutri bo podobno, zjutraj bo okoli 13 stopinj, čez dan prijetnih 28, no jutri bo malo bolj sončno, na trenutke pa še vseeno malo oblačno. Popoldne pa nas lahko sveži še kakšna kratka ploha. V sredo bo spet topleje, v četrtek in petek lahko nastane še kakšna ploha, vikend pa bo sončen, zato poiščemo kolo, napumpajmo gume in preverimo kolesarske poti.

0: radiove linije.
1: Pogled u nebo.
2: Je trenutno Šmarje pri Jelšah in Šentjur 28, Mozirje, Lenart, Novo mesto in Ptuj 26, Žužemberk 25, Mislinja pa okroglih 20. Nisem si mislila, da bom kdaj to rekla, ampak res pa še malo oblačnosti in dežja.

0: Radio Velenje.
1: Previdno zastoji še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Počeviliščem Tepanje, pa tudi na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič vse do Ivančne Gorice. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti do Dragomerja, pa tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Logatcem in Brezovico. Zastoje ste opazili tudi na ljubljanski severni obvoznici, tam pa od Tomačevega proti Šiški. Promet je urejen izmenično enosmerno v Novem mestu v Bučni vasi pri nakupovalnem središču zaradi prometne nesreče, sicer pa v vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Še radarska kontrola, tokrat na stojalu v Dolenjskih Toplicah, stojijo ob cesti pri šoli in to je trenutno stane na cestah, če je pri vas drugače, nam javite na brezplačno 08013 02.
0: Bodimo varni! Radio Velenje.
2: Smo radi na kamot.
3: Par minut je čez pol peto v našem ritmu pozitive in moja najdaljša je bila 2 meseca, ampak grem staviti, da si ti imel daljšo.
1: Ja, še dobro, da se nisem šla staviti, ker bi zmagala. Jaz sem, smo več let je bilo dejansko okoli 8 ali 9 let, ampak so mi odpisali, pozna me direktorca naše knjižnice, ja. Ampak se spomnim, da je bil pa račun tam preko 200 evrov. Koliko si pa ti morala plačati takrat?
3: Ne, se ne spomnim.
1: A je bilo še v tole?
3: Aha. Za knjige gre. Če ste si sposodili knjige za dopust, jih dajte malo prej vrniti, tako da ne bomo čez 100 let delali točno take zgodbe.
1: Ja, takele zgodbe, ker iz Walesa prihaja ena zelo, zelo zabavna zgodba. Zgodilo se je prav to. Moški je v knjižnico prinesel 2 knjigi, ki so je sposodil njegov dedek davnega leta 1910.
3: Ja.
1: Vrnil jo je kar 116 let pozneje v imenu svojega dedka in knjigi sta bili še vedno ohranjeni in sta se tako po več kot stoletju vrnili v to knjižnico.
3: Tako, 116 let zamude, mislim. Mene je bilo že po 2 mesecih strah, ko gledaj knjižničarja v oči.
1: Veš, kako je bilo meni po 9 letih. Oh my God, ampak je pa dobra novica. Tam se je zgodilo isto kot pri meni. Knjižnica ni nič zaračunala za modnine, ker so bili dejansko bolj navdušeni, da sta se knjigi po toliko letih vrnili domov.
3: Ja. Ni čudno, da so tebi odpisali, ne? Če te pozna direktorica, potem ve, da je sploh čudež, da si knjigo prinesel nazaj.
1: Ja, in to v enem kosu. In to še dobro ohranjeno, se predstavljaš, vse ni medlo.

0: me sad.
1: Res rastura solo kariero. Tudi Miki v ritmu pozitive. Dobrih 15 minut je do petajna. A veš, kdo se po mojem največkrat naredi francoza, veš to?
2: Ja, ti. Ampak misliš razen tebe?
1: Ne, nisem to mislil poleg mene. Kdo? Tisti, ki doma sliši. Ej, ko bo šel v kuhno, dej še smeti, prosim, odnesa, prav?
2: Ja, ja, potem pa čez 5 minut vpraša, ne? Kjer je smeti?
1: Ne, reče, men si tist rekla, kaj? Okay.
2: Ampak danes prvič za to, da se naredite francoza, dobite nagrado.
3: Naredi se francoza. V ritmu pozitivne.
2: Pošljite SMS besedo Union na nič 41 309 300 in sodelujte v naši novi nagradni igri. Naredi se francoza.
1: Tako, ob pol šestih med vsemi prijavljenimi pokličemo enega ali eno izmed vas. Mi dva bova povedala tri popolnoma izmišljene francoske besede in za vsako tudi ponudila tri možne odgovore.
2: In če pravilno ganete vse tri, prejmete paket Union Radler 00 iz Otoni.
1: Tako enostavno je. Pa še en opomnik za soboto. Zadnji letošnji Union Radar izotur dogodek bo in to med 9 in 14 uro v Rock Cafeju v Kostanjevici na Krki. Nujno morate priti.
2: Tako, če želite biti danes o pol šestih na drugi strani telefona, yes, pa sedaj pošljite Union na nič 41 309 300.
3: Naredi se francoza.
4: V soboto 22. avgusta Gaspar na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
1: Tako, več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si.
2: Obožujem jo. Čez nekaj sekund pesem Ustvarjena za poletje.
1: Klasika iz leta 84, Don Henley Boys of Summer prihaja v nadaljevanju, pa Suzanne Vega in Šejvan Zakonizu v našem ritmu že čez nekaj sekund.
3: Radio Velenje. Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: O polnoči podražitev naftnih derivatov. Na hrvaškem otoku Žir je ujeli veliko manto. Vreme jutri deloma jasno s povečano oblačnostjo in temperaturami do največ 28 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Anne-Marie Kekec. Potem, ko so se prejšnji teden občutno znižale, se bodo regulirane cene naftnih derivatov o polnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 6,3 centa, liter dizla za 10,4 centa in liter kurilnega olja za 11,4 centa. Nove cene bodo veljale do vključno 24. avgusta. V hrvaškem delu Jadrana ribiči letos opažajo več mant kot običajno. Na območju dalmatinskega otoka Žirje je eden od njih med lovom na tune ujel že drugo manto v kratkem času. Žival, ki jo je opisal kot veliko zverje, po poročanju lokalnih medijev na to nepoškodovano izpustil nazaj v morje, saj gre za zaščiteno vrsto. Ljubljanski kriminalisti so med poostrenim nadzorom prijeli tri osumljenke kaznivega dejanja velike tatvine. Osumljenke so policisti zalotili pri kraju na območju osrednje ljubljanske tržnice. Vse tri osumljenke so prijeli neposredno po dogodku v bližini kraja kaznivega dejanja in jim oduzeli prostost. Gre za 26 in 27-letni državljanki Hrvaške in 58-letno državljanko Bosne in Hercegovine, ki so jih policisti zaradi kaznivih dejanj obravnavali že v preteklosti. Nogometaši Sierra Leone Kalon, ki ima tudi italijansko državljanstvo, je nova okrepitev ljubljanskega prvoligaša Olimpije. Kot so zmaji zapisali na družbenih omrežjih, se 25-letnik najbolje znajde na krilu, zaigra pa lahko tudi v konici napada ali tik za napadalcem. Z Olimpijo je podpisal pogodbo do konca junija 2029.
0: Vreme.
1: K vremenu in Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Ponoči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj. V sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, zapihal bo jugozahodni veter.
3: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
4: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
3: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
9: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.

0: Zdravelenje.
1: Gremo na ceste. Zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Brežic pri priključku Drnovo zaradi prometne nesreče, zato previdno tam. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in počivališčem Tepanje. Tudi na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice. Vseh zastojih pa seveda prosimo, da naredite in držite reševalni pas. Če opazite še kje kak zastoj ali radar, pa javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
1: Tudi v Novem mestu 5 čez 5. To je najvišja možna vibracija, ki jo sejemo vsak trenutek, ko smo skupaj. To je Slovenija v ritmu pozitive. In tukaj smo doma, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Ne vem, če ste vedeli, ampak obstajajo tri vprašanja, ki pokažejo, ali se s partnerjem še ljubita ali sta pa postala samo dobra sostanovalca. Zdaj prvo vprašanje, ne? Se lahko vprašamo, če vemo, kaj trenutno našega partnerja najbolj obremenjuje.
2: To je dobro.
1: Drugo vprašanje, ali se še veseliva časa, ko bova sama skupaj?
2: Ja, to se vedno.
1: In tretja, kdaj sem se mu nazadnje iskreno zahvalila ali zahvalil?
2: Tale ta zadanje je važen. To se mi zdi, da ko smo dolg skupaj, kar hitro vse postane samoumevno, ni?
1: Ja.
2: Mogoče moramo partnerja same spet malo bolj opast.
1: Danes večer lahko preverimo, ali nas še povezuje ljubezen ali že rutina.
2: Ja, sem previden. Če partnerja vprašate, kdaj se vam je nazadnje zahvalil, ne pričakujte odgovora pred reklamo.

0: tonight.
1: We are young in res. Kako je fajn, ko si mlad.
0: Misliš reči, kako je fajn, ko se počutiš mladega?
1: Ja, no, se veš, kaj mislim. Uredno pozitive 15.6. in jaz sem spet sem mnenja, da se ljudje delimo na dve skupini.
0: No,
1: prva skupina, tisti, ki rečejo, bom naredil takoj.
0: Ja, to sem jaz.
1: In druga skupina, tisti, ki rečejo, bom čez 5 minut.
0: Ja, in potem v bistvu minejo 3 ure, ja.
1: Ja, ponavadno. Ampak, če ste si danes že rekli, pa sej bom SMS poslal malo kasneje, ta malo kasneje je zdaj.
0: Tako.
2: Naredi se francoza v ritmu pozitive.
0: Tako, če želite sodelovati v naši novi nagradni igri Naredi se francoza, pošljite SMS zdaj z besedo Union na nič 41-302-300.
1: Čez približno 15 minut bova mi dva izmed vseh vas prijavljenih poklicala enega poslušalca oziroma poslušalko in poveva tri popolnoma izmišljene francoske besede. Niso prave francoske besede, so izmišljene. In za vsako tudi ponudva tri možne odgovore. Okay?
0: Prepričana sem, da boste takoj ugotovili vse tri pomene in prejeli paket Union Radler 00 iz Zatonik.
1: Tako, če še čakate, ne čakati več, ker ko bo v 17:30 zazvonil telefon, bo za prijavo že prepozen. Okay?
0: Tako da zdaj SMS Union na nič 41-302-300, mogoče pa se čez nekaj minut slišimo.
2: Naredi se francoza.
3: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rom kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to ur.p.

0: Ja, življenje je lepo in za nekoga izmed vas bo kmalo še lepše, ko vas čez nekaj minut pokličemo in podarimo Radler Izotonik 00.
1: Tako, torej zdaj ura 2:05, čez dobrih 10 minut pravzaprav se slišimo, že pokličemo današnjega nagrajenca oziroma nagrajenko, ne vemo še, in preverimo, koliko se ta oseba zna narediti francoza. Še predtem pa preverimo, koliko zna takej zazibati boke na labambo.

0: A, prav spomnim se na tale film. Si gledal Rich Valens?
1: Ne, nisem.
0: La Bamba je prav naslov in res vrhunski film, to moraš pogledati. Moramo. Drugače pa to izvajajo Los Lobos, ki prihajajo še pred pol šesto, pa Mladen Grdović bo z nami z legendarno Bacićo mandolino za še malce tega dalmatinskega vzdušja, tako da žuremo skupaj.
2: Radio Velenje. Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Radio Velenje.
5: Rad

0: lokalno.
1: Mestna občina Velenje vzpostavlja digitalno platformo Pametno Velenje mobilnost, ki bo v skupno digitalno okolje povezala različne mobilnostne storitve ter uporabnikom omogočila enostavnejšo uporabo. Velenjski župan Peter Drmol.
2: Želimo poiskati partnerja v okviru javnega naročila, ki nam bo omogočil povezati te različne oblike mobilnosti v Velenju v enotno platformo, s čimer bo seveda vsak občan imel potem tudi možnost uporabe različnih prevoznih sredstev.
3: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Pogled v nebo.
2: Ja, trenutno Krško 28, Markovci in Ptuj 27, Mozirje in Trebnje 26, Celje, Žalec in Polzela pa 22 stopinj. Danes se že lažje diha, jutri bo podobno, zjutraj okrog 13, čez dan prijetnih 28, sončno bo z nekaj oblaki, popoldne in zvečer pa lahko še kakšna kratka ploha preseneti za dodatno osvežitev. V sredo bo bolj sončno, z malo bolj vročine. V četrtek in petek prav tako popoldan še kakšna ploha, vikend pa sončen, kar pomeni idealno. Za piknik.
1: Gremo na ceste.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in počivališčem Tepanje, na dolenski avtocesti prav tako zastoji proti Ljubljani od priključka Bič in vse do Ivančne Gorice. Zaprt je tudi vozni pas na dolenski avtocesti v smeri Brežic pri priključku Drnovo zaradi prometne nesreče. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Sicer pa o polnoči lahko pričakujemo drastičen skok cene za liter dizla, ki bo ponoven kar 1,86 €. Za liter 95-oktanskega bencina bomo odšteli 1,58 €, cene bodo veljale en teden in še to samo zunaj avtoceste in hitrih cest. Sicer pa jutri ob 9 bodo zaprli cesto Zagorje Mošče Savo zaradi del, zapora bodo predvidoma 30. septembra. Obvoz za osebna vozila po cesti Šklendrovec, Bevško, Zagorje in obratno, za tovorna vozila na Trojane, Štajerska avtocesta pa do Šentjakoba in po regionalni cesti Šentjakob-Litija in obratno. Še radarska kontrola na stojalo v Dolenjskih Toplicah stoji ob cesti pri šoli in če so radarske kontrole še kje, 0813 02.
1: Bodimo varni. Radio Velenje.

0: Francoza v ritmu pozitivno.
1: Halo, je na drugi strani Slavica.
2: Prosim.
1: Ja, Slavica.
3: Slavica, dobar dan, dobrodošli v ritmu pozitive. Vi ste se prijavili, zato gremo kar v igro.
1: Ja.
3: Pravila so zelo preprosta. Mi dva poveva tri popolnoma izmišljene francoske besede. Za vsako dobite tri odgovore, vi izberete pravega in osvojite paket paket Union Radler 00 Isotonic. Slavica, štima?
2: Dobar, kaj pa rečem A ali pa
1: T? Tako je, Slavica ne očaka, da vidiš. Okay. Okay. Gremo, Slavica, beseda le trave. Kaj pomeni kolo, B, trava ali C, piknik?
2: Trava.
1: Trava.
3: Bravo.
1: Oh, bravo.
2: Trava, ne?
1: Ja, trave, tako. Bravo. Ok, Slavica, kaj pomeni le roglič? A je to, so to sončna očala, je to bidon ali rogliček?
2: Kaj je bilo prvo?
1: Sončna očala, bidon pa rogliček.
2: Ne, Če, dobro, ta zadnja, če prav.
1: Je, rogliček.
3: Ja.
2: Ja.
1: No, še zadnja beseda, Slavica. Le poušteri. A to pomeni odeja, B, kauč ali C, vzglavnik?
2: To je vzglavnik.
1: Pa to je to.
3: Bravo, to je bilo odlično znanje francoščine.
1: To je to, Slavica, iskrene čestitke, paket Union Radler 00 iz Atonik je
3: vaš.
2: Hvala.
1: O, Slavica, fajn se očejajte, prav.
2: Najlepša vam hvala, no. Iskreno pa se veliko fajne glasbe, ker velikrat poslušam.
1: Res?
2: Pozitive, res
1: je,
2: velikrat
1: super.
2: Poslušam.
1: Tam prek računalnika. Tudi prek slabi vedno v ritmu pozitiv.
3: Tako, uživajte.
1: Živajte.
2: Najlepša hvala. Lep dan vam želim in vsem vam na radio.
1: Ja. Soček, čau. Več sreče ostalim tudi jutri, ko po šestih ponovno pokličemo enega izmed vas. Če želite biti mogoče ravno vi, na drugi strani telefona pa lahko že kar zdaj. SMS, ključno besedo Union na
3: 0-4-1-309-300.
0: Naredi se Francoza.
4: V soboto 22. augusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. augusta od 9. do 14.
0: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
5: U ritmu pozitive. Said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: smo radi na kamot.
1: Ok, dve minutki sta čez pol šesto v našem ritmu. Jaz mislim, da je bilo dost. Dovolj je bilo delanja Francozov. Čas je, da preverimo, kdo je danes najboljši Francoz v Sloveniji.
2: Ja.
1: Pripravljeni?
2: Absolutno.
1: Gremo.

0: To je poletje, to je romantika, to je lobo, vedno v ritmu pozitive, dobrih 15 minut je do šeste, ko pa še nekaj romantike, ampak malo manj romantično pa priznam. Priznam, da je po dopustu trebu kar malo napiti. Res, le, jaz verjameš, doma sploh na vago nisem upustil.
1: To je zdaj, kot da bi kakšno žensko poslušala, ne? Ampak,
0: a ne,
1: ti sploh veš, da napihnjen trebuh dejansko sploh ne pomeni, da si se zredil in pridobil dodatne kile, ampak da je to lahko tudi, recimo, če si pojedel preveč slane hrane,
0: ja,
1: zaradi
0: sem, ja.
1: Zadrževanja vode potem.
0: Ja, ja, dejansko,
1: in če si spil recimo več gaziranih sladkih pijač ali alkohola in če si malo manj migal.
0: Ja, mislim, ja, no, dobro, to je bilo tako.
1: Aha, ja. No, pri ženskah je za napihnjenost lahko kriv tudi menstrualni cikl.
0: Dobar, tega ni, ampak kaj lahko men kot moškemu zdaj pomaga proti tej napihnjenosti, razen tega, da se sprazni?
1: Super, da si vprašal. V bistvu vem, da je čist preprost povratek v rutino to, da najprej spiješ dovolj vode.
0: Okay,
1: ja. Čim manj slanih, gaziranih stvari, hrane, okay, pijače, ja. In kakšen sprehod, kot je tisti japonski, ja, o katerem sva govorila. Okay, veš, 3 minute hitro hodiš, 3 minute počasih.
0: Ja. Ampak kaj, ni v bistvu, dejansko nisem, ni neka fora, sam to, da greš direkt na stradanje.
1: Joj, ne, to je
0: ali pa kak čudežni detoks.
1: Ali to ne obstaja.
0: Ni to variant. Sem lahko tehnica še vse en malo počakala.
1: Tako, okay. Najprej sprehod, voda, normalno brok, potem pa pogumno na tehnico.
0: Ja, ja, no. Veš kaj, na tehnico še ne grem. Ne grem še na tehnico, pa, če pa že moram danes migati, bi pa raj migal z nekom.

0: Here's the name da pesem za zaplesen za komu, v nadaljevanju pa Scorpions. Slišimo še pred šesto. Ja. Naj bo ponedeljko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno
1: v ritmu pozitiven.
2: Radio Velenje. Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Člani PGD Šoštanj mesto so prevzeli novo gasilsko vozilo z vodo GVV1. Ključe je poveljniku Vojku Bricmanu predal šoštanski župan Boris Količnik. Predsednik društva Klemen Mežnar se je ob tem zahvalil za pomoč pri nakupu vozila. Novo pridobitev je pozdravil tudi poveljnik gasilske zveze Šaleške doline Aleksander Osetič, ki je pohvalil delo šoštanskih gasilskih društev. Športna zveza Šoštanj 29. avgusta pripravlja poletni rekreativni turnir, ki bo združil šport, rekreacijo in druženje v Tresimirjevem športnem parku. Udeleženci se bodo pomerili v 5 športnih panogah, odbojki na mivki v mešanih trojkah, košarki 3x3, na miznem tenisu, šahu in balinanju. Prijavnine ni, zato k sodelovanju vabijo tako posameznike kot ekipe.
0: Radio Velenje. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Radio Velenje. Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: prva ponovitev. Športni portret.
1: Pozdravljeni ob spremljanju oddaje Športni portret. Poletje je tukaj in časa za naše popolno telo je zmanjkalo. Lahko pa se že danes pričnete ukvarjati s to zagato za prihodnje leto. V tokratnem športnem portretu bomo namreč predstavili fitness vadbo. Kako začeti, kako pravilno trenirati in kako ohranjati motivacijo, izvemo takoj po naslednji skladbi.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. Poletje marsikoga spravlja v nelagoden položaj, saj želimo na plaži običajno pokazati našo najboljšo verzijo sebe. Katarina Skaza, fitnes inštruktorica, nam bo razložila, kako sploh začeti vadbo v fitnesu.
2: Ja, zdaj čisto odvisno, ali ste čisti začetnik, ali ste že kdaj začeli, pa niste vedeli, kako delati. Največji problem je pri ljudeh, ko že dolgo začenjajo, ne? Ko recimo prihajajo brez nekega znanja, potem pa se ta začetna faza kar prelevi v 2 leti, napredka ni, pa ljudje mislijo, da fitness ni za njih ali da pri njih pa nikoli ne bo napredka ali pa da oni preprosto niso za to in pa se pač tudi psihološko to pač odraža zelo negativno samopodobo, kar pa pač ni najbolj realna predstava o tem. No. Najboljše, če si pač začetnik, da si vsaj za 1 mesec, 2 najameš strokovnjaka, zato da ti res pokaže, kako se dela, da ti predstavi sistem, po katerem res lahko napreduješ, pa potem sam, ko nadaljuješ, da res vidiš napredek, pa pol zaradi tega ustrajaš, no, ker pač male zmage, velike cilje. No.
3: Kakšno opremo potrebujemo za fitness?
2: Za fitness načeloma, ja, dobro opremljeni fitnessi tak imajo vse potrebno, kar vi rabite, so čisti športni copati, ena brisačka, pa oblačila, v kateri se udobno počutite.
1: Male zmage in veliki cilji, pravi Katarina. Kakšen pa je pravilen sistem vadbe in zakaj ne bi bila fitness vadba boljša od drugih, izvemo čez dobre 3 minute.

0: športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. Dobrodošli v drugem delu oddaje, kjer je govora o fitness vadbi. Fitness inštruktorico Katarino Skaza smo vprašali, kakšen je pravilen sistem vadbe v fitnessu.
2: Načeloma se gre, mislim, odvisno zdaj, kak je vaš cilj. Ne? Če je vaš cilj mišična vzdržljivost, lahko kamot trenirate splošno zmogljivost, funkcionalnost gibanja v več sklepnih gibanjih, ne? Torej da trenirate celo telo, trikrat na teden čist dovolj, pa da še vključujete kardio pa vaje za moč, ono skupaj v povezavi. Če pa v bistvu vaš cilj povečati mišično maso, ono, torej sama hipertrofija mišic, pol pa je treba ločevati različne mišične skupine med sabo, pa ne pustiti mišice v mirovanju več kot 72 dni, ne? To je že res zelo veliko. No, najboljše vsak drugi dan trenirati eno mišično skupino, če res želite povečati mišično maso, pa kar je tukaj pomembno zdaj, ker ljudje si malo narobe predstavljajo, da je pač se mišice gradijo samo v fitnessu, v bistvu se najbolj gradijo samo regeneracijo, to pomeni med spanjem se največ regeneriramo in takrat, ko se telo regenerira, mora imeti tudi zagotovljena hranila, ano, tako da v bistvu se povezavi samo prehrano, se pa v bistvu gradi telo.
1: Zakaj naj bi bila fitness vadba boljša od drugih športov?
2: Ne mislim, da je fitness boljši od drugih športov. Edino moti me, da recimo pri drugih športih ne sledijo v bistvu samemu principu, ne, primer povečanje eksplozivnosti, ker pač je treba trenirati moč, je treba trenirati jakost, je treba trenirati kako pliometrijo, ne da se v bistvu pol sam skače, ne. Pač da se v bistvu pač vključujejo treningi za moč tudi v drugih športih, ali pa recimo, če je drug šport dost nevaren za sklepe, ali pa je velik v predklonu, tako je samo kolesarjenje, da se v bistvu pač vključujejo tudi drugi tipi vadb, zato da ne prije preobremenitve v enem določenem statičnem gibu ves čas, ne. Se v bistvu pač telo res giba, ne, ker pač jaz najbolj prisegam na gibanje, gibanje pa torej sestavljeno iz večjih elementov, ono, in če smo mi dobro pripravljeni, tudi noben gibalni vzorc ni za res nevaren.
1: Če ste to poletje zamudili, nič hudega. Do naslednjega poletja je še dovolj časa, da se nam pripravite. To je bila oddaja Športni portret, ki se mi za vas pripravil Andrej Grobelnik. Znova se oglasimo prihodnji petek.
0: Športni portret. Prva ponovitev.

0: Prva ponovitev.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o tem, da so šoštenski gasilci v soboto prevzeli novo gasilsko vozilo in o tem, da panika v zvezi s pojavom cianobakterij v Velenjskem jezeru ni potrebna. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Člani prostovoljnega gasilskega društva Šoštan mesto so v soboto tudi uradno prevzeli novo gasilsko vozilo GVV-1. Župan Boris Goličnik je ključe predal poveljniku Vojku Bricmanu, ki je o novem vozilu dejal.
2: GVV-1 to pomeni manjše vozilo z vodo. Avto je narejen na podvozju Rekota, ima 180 pojev, prevažamo 300 litrov vode in so pripadajočo opremo za posredovanje v prvih požarih in drugih intervencijah. Pač. To je manjše vozilo, najhitrejše vozilo za najhitrejši izvoz. Zadnji imamo še pol cisterne, tako da lahko vodo prepeljajo. S tem pa si lahko pripravimo napadalce, imamo 4 dihalne aparate noter, dron imamo noter, da lahko pregledamo z višine, termokamero in opreme dosti.
1: Nova pridobitev je za društvo velikega pomena, saj z njim nadomeščajo že precej dotrajeno in zastarelo staro vozilo.
2: Staro vozilo je bilo staro 21 let, to se pravi, da ni bilo pač standardnih naredih, ko so se pač delali pre 21 leti. To vozilo je bo zelo varno nas pripeljalo, test bo varno na intervencije, zato so pač sodobni standardi in so varnostno dokopljile da sveče. Več opreme imamo noter, oprema je bolj zložena, to, kar je funkcionalna in zelo veliko nam pomeni.
1: Poveljnik Vojko Bricman je ključe vozila predal skrbniku vozila Mihi Cesarju, ki je zagotovil, da bo za vozilo dobro skrbel.
3: Skrbnik in sem zadolžen za to, da vzdržujem novo vozilo, ki smo jo dobili v PGD-6. Moja vloga bo, da bo vozilo operativno, da bo kakšna intervencija, da bo pripravljena, da izvozimo in da je vozilo čisto izpravno in da bo vzdrževano in se vozilo.
1: Na novo pridobitev prostovoljnega gasilskega društva Šoštan mesto je zelo ponosen tudi šoštanski župan Boris Goličnik, tudi sam nekoč predan gasilec in nekdani predsednik društva.
4: Jaz sem zelo ponosen, vesel, izjemna pridobitev. Spomnim se vozila 21 let nazaj, GVV-1, ko smo ga prevzeli. Takrat sem bil jaz predsednik. To vozilo je sicer če uporabno, ampak v primerjavi s tem dosti počasnejše, dosti manj opreme in s tem vozilom bomo lahko učinkovitejše posredovali, hitrejše posredovali, predvsem pa je pomembno, da ima vozilo veliko več tehnične opreme, kar je tisto, kar je najbolj potrebno v tistih prvih trenutkih intervencije in to vozilo pomeni res ogromno za varnost naših občanov in pa tudi za varno posredovanje vseh operativnih gasilk in gasilcev PGD-6 mesta.
1: Občina Šoštanj je tudi prispevala največji delež sredstev za nakup vozila. Za vozilo, ki je stalo 245.573 evrov, je občina Šoštanj iz proračuna namenila 225.573 evrov. Za pomoč pri nakupu se je občini in holdingu Slovenske elektrarne, ki je prav tako prispeval del sredstev, zahvalil predsednik prostovoljnega gasilskega društva Šoštanj mesto Klemen Mežnar. Za novo pridobitev je Šoštančanom med drugim čestital tudi poveljnik Gasilske zveze Šaleške doline Aleksander Osetič, ki je ob tem pohvalil delo vseh 4 društev Šoštanskega gasilskega poveljstva. Pred slovesnim prevzemom novega vozila pa je v soboto v Šoštanju potekalo tudi tradicionalno tekmovanje starih ročnih in motornih brizgalj, prvič letos pa tudi gasilsko tekmovanje na stadionu. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o tem, da v zvezi s pojavom cianobakterije v Velenjskem jezeru panika ni potrebna. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: so metri.
1: Šaleška danes.
2: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Direkcija za vode je na posameznih delih Velenjskega jezera zaznala gošče s potencialno toksičnimi cianobakterijami. Te se lahko v površinskih vodah razraščajo zaradi dalj časa trajajočih visokih temperatur ozračja in pomankanja padavin. Kot so že prejšnji teden sporočili z Velenjske občine, obiskovalcem svetujejo naj se izogibajo vode na mestih, kjer so omenjene gošče in naj vode na teh mestih ne zaužijajo. Posebna previdnost je potrebna pri otrocih, pa tudi pri psih. Naslednje opozarja tudi direktor Šaleške veterine Tomo Bankmiller, ki pa hkrati poudarja, da panika v zvezi s tem ni potrebna.
3: Da ne bi strašili mi naših poslušalcev, je vseeno treba povedati, da to so izjemno minimalne koncentracije, izjemno majhne koncentracije. In kaj je zdaj tu ključno? Ključno je, da pač ne skačemo v tako

0: bruhanje, driska, umotičnost, apatičnost, se pravi nezaznavanje okolice, pohitreno dihanje. Je pa res, da moramo tu biti pač malo previdni, da ne damo vse v isti koš, ker ali da ne spregledamo na eni strani morebitno zastrupitev in na drugi strani, da ne zamešamo z morebitno pregretosti oziroma hipertermijo ali pa toplotnim udarom. Ne? Ker pač v tem času na plaži je pač to čisto možno.
1: Kot pravi direktor Šaleške veterine, je predvsem pomembna preventiva in izogibanje nevarnim predelom.
0: Najprej gremo pogledat, preden da našo žival spustimo v to vodo na plavanje, na kopanje, da najprej pogledamo, da se tudi mi temu izogibamo, ker poleg tega, da so te strupene snovi, ki jih te bakterije tam izločajo, v njih prisotne in v njihovih izločkih so prisotne tudi v aerosolu, a ne, se pravi tudi v tistih vodnih hlapih nad gladino vode. To je približno tako tudi nevarno za človeka.
1: Velikokrat vzrok težav niso cianobakterije, ampak so vzrok lahko tudi druge bakterijske okužbe.
0: Kakšen dan nazaj me je gospa poklicala in povedala, da pač se je v enem jezeru pač se kopal njihov kuža in da zdaj pa pač je začel driskati. To ni vedno povezano z temi cianobakterijami, ker v takšnih stoječih vodah, še posebej, če je veliko organskega materiala, če je tudi dostop do kakih drugih organskih virov, je tudi Escherichia coli veliko, a ne, se pravi bakterije, ki pač je v fekalijah, a ne v iztrebkih in to se potem lahko tudi druge bakterije tja naselijo, pa tudi druge bakterije povzročajo težave, ni vedno nujno, da so te.
1: Tomo Bankmiller še enkrat poudarja predvsem pomen preventive in hkrati apelira na razumski pristop.
0: Prosim lepo, en razumski pristop, ker tudi tisti, ki so odgovorni za te plaže, za ta kopališča, se trudijo, vzorci se jemljajo, testirajo se vode, ampak potrebno je pa razumeti tudi, da pač tudi ti ljudje ne morajo zagotoviti, da se ti mikroorganizmi tam ne bi naselili. In je pač na nas, da ne iščemo težave, ko bojo te temperature padle, bo tudi ti življenjski pogoji za te bakterije postali neugodni in jih pač tudi ne bo. Je pa seveda res, da v tistem času, ko bo pa zunaj temperatura dramatično padla, pa mi tudi ne bomo videli prav hude potrebe, da bi se mi kopali ali da bi se naši štiri nožni prijatelji rekreirali in hladili v teh vodah.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da so šoštanski gasilci v soboto tudi uradno prevzeli novo gasilsko vozilo GVV1. Prostovoljno gasilsko društvo Šoštan mesto je s tem nadomestilo zastarelo 21 let staro vozilo in posodobilo vozni park. Novo vozilo bo omogočilo hitrejše in bolj varne intervencije in pomeni za društvo veliko pridobitev. Nakup vozila je v največji meri omogočila občina Šoštan, ki je zanj prispevala večino sredstev. Spregovorili pa smo tudi o pojavu cianobakterij v Velenjskem jezeru. Te se lahko v površinskih vodah razraščajo zaradi dalj časa trajajočih visokih temperatur ozračja in pomankanja padavin. Kot je povedal direktor Šaleške veterine Tomo Bankmiller, panika ni potrebna, je pa potrebna previdnost in razumsko ravnanje. Predvsem je potrebno, da se ljudje in živali izogibajo območjem, kjer se pojavljajo gošče s potencialno toksičnimi cianobakterijami. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
0: Prva ponovitev.
2: Radio Velenje.